Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir 105.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Radio Media FM. Media FM. Media FM. Bura Media FM'dir.

Media FM'de.

Radio Media FM.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ-дер.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacıları unutduracaq.

Media FM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Şamaxı, Aqsu İsmayıllı, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Saatlı,

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ə dək Media FM-də Media Doktor.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı.

isə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax Axsafa Tovuz 91.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının ən unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan güllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Media FM'i dinleyirsiniz.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Bakı Sumqayıt, Abşeron Yarımadası, Quba Qusar Xaçmaz 105.5 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə təptəzə səhər şousu efirdədir.
1: Sabahınız xeyir, dünənki böyük Bakı üzgüçülük çempionatından sağ-salamat çıxan qəhrəmanlar...
2: Həmşə təmizliyidə.
1: Bugün 18 maydır və bəli, şükür ki, günəş bu səhər bizə gülümsəyir, dəyərli dostlar. Dünən playlistlərdən sevdiyimiz küçələrə su səpmişə manısı artıq silindi, aktual deyildi deyə və ya artıq oldu deyə silindi. Hətta bir ara dəniz kənarına yox, elə Neftçilər prospektində tilov atmağı düşünənlər də var idi. Onları da salamlayırıq xüsusən. Amma bu Bakıdır, dəyərli dostlar, və şəhərin elə bir xarakteri var ki, dünən bizə gəmi kapitanı forması geyindirirdisə, bugün rəsmən çimərliklərin havasını yaşadır. Günəş elə parıldayır ki, dünən gölməçələrdən qaçan insanlar bugün eyvanda kofi içib bahar nə gözəldir deyə status yazırlar. Sabahınız xeyir olsun, təptəzə səhər şousu efirdədir.
2: Sabahınız xeyirli olsun, həmişə təmizlikdə bayaq da dedim. Bəli, heç kim o havalı-havalı danışan insanlar var ki, mənə heç kim heç nəyi elətdirə bilməz. Gördünüz, ana təbiət bizə necə? Üç gün bundan qabaq qısa qolma köynə giyinən insanlar dünən qış kurtkalarına inən, nə giymişdilər? Yəni, havalı-havalı deməyim ki, mənə heç kim heç nəyi etdirə bilməz. Şair yaxşı deyib, yağış yağar, gün qurudur, başımı yurursam fen qurudur, dənizə getmədən bizi göllərdə, çaylarda üzdürən təbiətin uğrudur. Sabahınız xeyirli olsun.
1: Sabahınız xeyir, dəyərli dostlar.
0: Enerjinizi təptəzə ilə şarj edin.
1: Bu səhər biz enerjimizi bizim qarşımıza çıxan xəbərdən alırıq. İtaliyada bir kişi 18 ildir ki, öz həyat yoldaşının ağ gününü, yəni onlar ağ günü deyəndə İtaliyada məhz toy gününü nəzərdə tuturlar, şad gününü nəzərdə tuturlar. Toy gününü ümumi olaraq hər şeyi yadda saxlaya bilmir. Yəni bu kişi belədir. Bu kişi belədir dedi, deyəsən bütün kişilər belədir. Yəni şad günləri yadda saxlaya bilmir. Amma öz sevdiyi futbol klubunun hər bir xırda detalını bilir. Deyəcəksiniz ki, bu məsələ necə xəbərə çevrilib? Xanım eləmə tənbəlliyi o qədər bundan zərər çəkmiş kimi, zərər çəkib ki, belə deyək, kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət et ki, bunu xəbərə çevirsinlər, xahiş edirəm. Bəlkə belə kişi başa düşər ki, insan yerə unutqan olmasın.
2: Yaddaşı yerinə gəlir.
1: Bəli. Bu məsələ doğrudur ya yalandır, fərqli fikirlər ola bilər. Ona görə bunu aydınlaşdırmaq üçün sual vermək istəyirik ki, kişilər daha unutqandır ya qadınlar, dəyərli dostlar, bunu müzakirə edirik. Əminəm ki, bugün Hop Stop Magazin nömrə 70-dədir mahnısı ilə müşahidə olunacaq. İsmarıcılar alacaq. 075-115-1055 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 055-999-1055 isə telefon nömrəmiz.
0: Təptəzə şou, təptəzə adrenalin.
2: Əlbəttə, kişilər daha unutqandılar. Xanım soruşur ki, bugün ayın 18-dir. Yenə yığışırsınız, əsgərlik dostunun ad günüdür. Kişi bilir, nə əsgərlik, nə dostum, nə ad günü. Ha, düşürsən təliyə. Ona görə elə yalan danışın ki, üstündən bir ildən sonra xanım sizə deyəndə ki, unutqan deyirlər bax xanımlar. Onda başa düşürsən ki, vəxsək, nə bir il bundan qabaq ad günündə olmuşsan, nə də əsgərlik dostun var.
1: Ümumiyyətlə, mən sənə deyim ki,
0: bunu qaçırma.
1: Münasibətlərdə ən təhlükəli cümlə, mən sənə demişdim, sən isə unutdun cümləsidir. Kişilər deyir ki, qadınlar hər şeyə o qədər çox danışırlar ki, beyin avtomatik olaraq bəzi məlumatları silir kişinin beynindən. Qadınlar isə iddia edir ki, bəylər sadəcə eşitmək istədikləri şeyləri yadda saxlayırlar. Bu unutmaq davası üzündən evinizdə neçə dəfə tufan qopub, dəyərli dostlar? Kim haqlıdır? Hər şey unudan bəylər, yoxsa hər şey xatırladan xanımlar? Bəlkə hər şeyi də yadda saxlamaq kimi bir məcburiyyətimiz də yoxdur, dəyərli dostlar. Həyatı yaşayaq sadəcə olaraq deyib gülək. Buyurun, bizə yazın, zəng edin. Bu arada bugün mayın 18-idir və bugünə olan təptəzə səhər şousunun buraxılışını dinləyirsiniz. Paytaxtımız daha doğrusu Bakı bugünlərdə qlobal bir tədbirə bilirsiniz ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna ev sahibliyi edir. Dünyanın dörd bir yanından gələn minlərlə qonaqlar da bilir ki, musiqi sərhəd tanımır. Milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin zövqünə oxşamağa çalışacaq musiqilərimizlə. Elə bu səbəbdən hal-hazırda Blue Group'un One Love mahnısını səsləndiririk.

0: gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.
1: Belə bir məşhur ifadə var, insan gərək, bəşər övladı gərək təbiətlə vəhdət yaratsın. Amma düşünürəm, texnologiyalar inkişaf etdikcə anlayırıq ki, texnologiyalarla da vəhdət yaratmaq lazımdır ki, onlar bizim haqqımızı yeməsinlər. Öz başımıza oyun açmayaq. Sözüm nədir, əzizim? Texnologiyaları nəzərdə tutanda daha çox smartfon yada düşür və bu smartfon daim yeni məlumatlarla yenilənməlidir ki, təravətli qalsın. Bu mənada vəhdət yaratmalıyıq, çünki insan orqanizmi də belədir. O hər gün yeni məlumatlar eşitməlidir. Əks halda təravətdən əsar əlamət qalmayacaq. Elə bunu da əsas tutub biz xəbərləri çatdırmaq istəyirik.
2: Təptəzə xəbər.
3: BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi BMT baş katibinin su ehtiyatları üzrə xüsusi elçisi ilə görüş keçirib, müzakirələr zamanı Azərbaycanın beynəlxalq iqlim gündəliyindəki fəaliyyəti, həmçinin dayanıqlı şəhər və su həllərinin inkişafında əməkdaşlığın rolu ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Digər xəbərimiz də var, dostlar.
4: Bunu qaçırma.
3: Çin 3 il ərzində Amerikadan ən azı 17 milyard dollar dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları almağa öhdəsinə götürüb. Çin 2026, 2027 və 2028-ci illərdə hər il ən azı 17 milyard dollar dəyərində Amerika Birləşmiş Ştatları kənd təsərrüfatı məhsulları alacaq. Həmçinin qeyd olunub ki, Çin Amerika mal əti bazarında çıxışını bərpa edib və Amerikadan quş əti idxalı edəcək. Nəhayət ki, Amerikadan da Çin Amerikadan da nəsə aldı.
5: Gəlir. Amerikan quşları gəlir.
3: Çinə.
5: Çinə.
3: Yaponiya hökuməti... Yaponiya hökuməti Sakit Okeanda müşahidəni gücləndirmək üçün erkən xəbərdarlıq radarlarını malik pilotsuz uçuş aparatlarının yerləşdirilməsi imkanlarını araşdırır. Söhbət 2027-ci ilə qədər Yaponiya dəniz özünü müdafiə qüvvələrinə təhvil verilməsi planlaşdırılan Amerikanın MQ-9B dronlarından gelir. Çinlə davam edirik. Çində artıq robotların da şəxsiyyət vəsiqəsi olacaq.
5: Qəşəng, qəşəng.
3: Oradakı asan xidmətin işi heç də asan olmayacaq.
5: Bilmək olmaz, bilmək olmaz.
3: Çünki Çin əhalisi çoxdursa, yəni böyüdürsə, nəhəngdirsə deyərdim cəsarətlə, indiki dövrdə robotların sayı 2 qat daha çoxdur.
5: Əhali çoxdursa, mən inanmıram ki, asan xidmətdə bütün işləri görəndən sonra ki, düşünsən ki, gedmək, orada bir başqa robot üçün ki, razıydınız, narazıydınız. Hansı qulluğumuzdan razıdır, aldıq ya yox.
3: Çin humanoid robotlar üçün nəzərdə tutulan rəqəmsal şəxsiyyət vəsiqə sistemini sınaqlarını start verib, bildirilir ki, Hubei əyalətində bir sıra modellərə pasport rolunu oynayacaq rəsmi ID nömrələr təqdim edilib. Bu layihənin inkişafı Wuhan Humanoid Robototexnika İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. İdman haqqında dəyərli dostlar.
5: Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U17 Avropa çempionatının yekun vurulub. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə sərbəst güləş üzrə millimiz uğurla çıxış edib. 3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanan komandamız 156 xal toplayaraq birinci yerdən Rusiyadan cəmi 7 xal geridə qalaraq ikinci pillənin sahibi olub. Polşada keçirilən cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa kuboklu başa çatıb, son yarış günündə Azərbaycan millisi aktivinə daha 5 medal yazdırıb. Azərbaycan yığması turniri 2 qızıl, 4 gümüş və 7 bürünc medalla birinci yerin sahibi olub. Bravo! Mən buradan təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun. Ay neftçi azərkeşləri. Neftçi 4-cü klub oldu ki, Avrokuboka vəsiqə qazandı.
3: Konfrans ligasında özünü sınayacaq.
5: Bəli, sabaha 2-1 qalib gələrək, neftçini də nəhayət ki, Avrokuboklarda görə biləcək.
3: Deməli, əzizim, Qarabağ Futbol Klubu Avropa Ligasında, Sabah Futbol Klubu Çempionlar Ligasında Turanla...
5: Neftçi.

0: Neftçi Konfrans Liqasında çıxış edəcək. Möhtəşəm göstəricidir Azərbaycan futbolu üçün. Futbol demişkən, başqa futbolla bağlı xəbərlər var.
1: İngiltərə Kubogunun sahibi bəlli oldu. Manchester City Chelsea-yə qalib gəldi 1-0. Təbrik edirəm sizi hazır keçdəni. Və bundan sonra Chelsea-nin yeni məşqçi təyin olub Xavi Alonso. Orada prezident ona deyib ki, nə qədər pul istəyirsən, deyib, mənə pul lazım deyib. Klubun açarını verin mənə. Yəni açarını deyəndə yəni demək ki, klubu verin mənə. Mən özüm, çünki mən Realda da haqsızlığa uğradım. Yəni imkan verin, əgər istəyirsinizsə mən bu klubu yenidən dirçəldim, açarı verin mənə.
0: Yəqin ki, Abramovic həmin gecə ona zəng eləyib ki, açarı sənə verərlər, amma sən açarı itirmə.
1: Bəli. Səudi Ərəbistanın Əl Nəsr komandası Asiya Çempionlar Liqasında 2-ci divizyonun final maçında Yaponiyanın Gamma komandasına 1-0 məğlub olub.
0: Təəssüf ki,
1: qanmadılar bunlar ki, belə oynamaq olmaz.
0: Əslində onların büdcələri o qədər çox deyil, ha? Yəni o qədər güclü komanda deyil Əl Nəsrin qabağında.
1: Görürsən ki, bəzən yenə də sübut edir ki, söhbət puldan gedmir.
0: Bir şansı qalıb, o da Səudi Ərəbistan Liqasıdır.
1: Hətta bu da axırıncı oyunda da, bunu udun da, yenə qaldı gələn oynada.
0: Yox, indi yəni demək istəyirəm, şans olaraq ancaq Ronaldonun qalib olmaq, kubok qaldırmaq şansı ancaq Səudi Ərəbistanın Liqasındadır. Orada da çətin deyir, valla onların deyəsən 1-2 turu qalıb da, səhv etmirəmsin.
1: Deyəsən son turu qalıb, deyəsən.
0: Əl Nəsrin 1, Əl Hilalın 2
1: turu qalıb. Bəli,
0: belə.
1: Görsən, bu qəşən yadında qalır ha bu. Neçə tur qalıb, bir tur qalıb.
0: Hə, futbol haqqında kişilərin yaddaşı möhkəmdir. Elə bu mənada qəbul eləyək ki, yaddaş məsələsində qadınlar və kişilər tam fərqli planetlərdəndir. Bir kişi ilk tanışlığın tarixini, toy gününü və ya xanımın ad gününü unuda bilər, amma 10 il əvvəl futbol maçında kimin qol vurduğunu dəqiq yadda saxlayır. Qadınlar isə ən xırda detalına qədər hər rəqəmi yadda saxlayırlar. Sizcə bu məsələdə kim daha günahkardır dostlar? Kişilərin laqeydliyi yoxsa qadınların hər şey ürəyinə salması, bəlkə elə problem burdadır. Yazın görək kim daha unutqandır dəyərli dostlar. WhatsApp nömrəmiz 07515-1055-ə yazın dedi, elə yazdılar. Görək bizə nələr yazıblar. İlkin bizə yazır ki, sabahınız xeyir, Venesiya əhli.
1: Aleyküm əsəlam.
0: Felissimo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Mən boynuma alıram ki, çox unutqanam, özəl günlərdə, amma 25 il əvvəl haralarda olmağımı, xüsusən də Ukrayna maceralarını yadda çıxara bilmirəm, İlkin yazıb göndər.
1: Belə olur da.
0: İlkin mən indi bildi, biz indi bildik, sən niyə sərhədlərin açılmasını gözləyirsən?
1: Və niyə sərhədlər bağlanıb?
0: Salam, ümumiyyətlə insan sözünün ərəbcədən tərcüməsi unutqan deməkdir. Kişilər öhdəçiliklərinin çox olması ilə əlaqədar unutqan ola bilər yazır dinləyicimiz, lakin qadınlara da nə edirsən et, nədənsə həmişə narazı qalırlar. Bu danılmaz həqiqətdir və el arasında buna naşükürlük deyilir. Gəlin bunu müzakirə edək də, əziz xanımlar, çox xahiş edirəm, bizim dinləyicilərimizin arasında xanımların sayı və çox sevdiyimiz, dəyər verdiyimiz, hörmət etdiyimiz qadınların sayı çoxdur. Onlar da bir fikir söyləsinlər də. Yəni, kişilər yaşadıqca, təcrübə topladıqca bu sadəcə stereotip deyil, həqiqətə çevrilir onları. Çünki xanımlara, misal üçün, nə qədər eləsən, yenə də nəsə tapıb sənə narazılığını elə şəkildə bildirəcəklər ki, sanki sən bugünə kimi heç nə etməmişsən.
1: Və kişilər narazı olmur. Şirə deyilməyir. Yəni, gəlin iki tərəfli danışın.
0: Yox, yox, bir söz demirəm. Sadəcə mesaj bu haqda.
1: Bəli, başa düşdüm.
0: Biz o tərəfi də deyirik, amma belə də olmaz da, qardaş da, qurban sən. Yəni,
1: onlar elə o boyda olmaz.
0: Yəni. Birdən-birə qayıdırsa, hə, heç nə eləmə. Eləyib, baxın, insana təsir eləyir. Onun edə biləcəyi ən dəyərli iş ailəsi üçün, yoldaşı üçün, uşaqları üçün edəcəyi iş olacaq. Və onu, misal üçün, puç etmək də biraz düzgün deyil.
1: Hətta bir deyirsən ki, nəsə aralanda söhbət düşüb, mən yemək pişirəm, uşaqlarına baxıram, biz baxmazsan da, öz uşaqlarımızdır da. Sənə demişəm, mən bir qonşunu uşaqla bax ki, nə?
0: Yəni, mən anlayıram ki, xanımın qəlbinə toxunmaq olmaz, aydın məsələdə, amma kişinin də qürurunə toxunmaq olmaz da. İndi söz yox ki, bir də durub deyəcək, bəs kişilər belə, bəs kişilər helə. İndi biz normal, adekvat insanlardan danışırıq, başımıza dövdür.
1: Hə də, biz indi adam var ki, bəli, gəlir evdə.
0: Laqeyddir, məsuliyyətsizdir, biz onlardan danışmırıq da, biz əsl ailə nədirsə ondan danışırıq da.
1: Sağ ol, şahin.
0: Reklamlardan sonra qayıdırıq, dəyərli dostlar, dalğanı dəyişməyin.
2: İhtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal təsdiqlənir. senin olsun. Etrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tetkikleri. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Ascona'da indirim gecesi. Mayın 15'inden 18'ine dek 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet ederek. Etraflı ascona.life.az'da.

0: qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət ustalar! Pulsim Azərbaycanın Usta Mənəm müsabiqəsi möhtəşəm 3-cü mövsümü ilə geri qayıdır. Hər hörgü və suvaq ustaları bölgələrdə və Bakıda keçiriləcək yarışda öz bacarıqlarını nümayiş etdirərək dəyərli hədiyyələr qazanacaqlar. Qalibi isə böyük mükafat, Çanqan pikap avtomobili gözləyir. Vaxt itirmə, elə indi Ulduz 10-10-a zəng et və ya 051-250-80-65 WhatsApp nömrəsinə yazaraq qeydiyyatdan keç. Sübut et ki, usta sənsən.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əgər gecə sizdə xorulduma, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinik, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə,

0: Bolkart'ın iş dinlilerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklamlar. Deptez'e sen şovsunu dinleyirsen ise bizimle aynı dalgadasın. Zövgünü hissedip her saniyeni seninle bölüşürük. Deptez'e sabahınız hayır.
3: Sabahınız hayır olsun değerli dostlar. Bugün sabah doğrudan da hayırlıdır. Normaldan artıq yağış yağmır ona görə. Ən azından bunu demək olar. Evdən çıxdığımız zaman əsas odur ki, heç nəyi unutmaya, sonra başımıza oyun açmasın. Amma biz saydığımızı sayırıq. Xanımlar isə evdə məişət texnikasının hansını söndürülüb, hansının açıq qalmasını sayır. Yəni, evdən çıxanda görəsən qazı keçirdim, bütünü sönülü qoydum deyə həyəcan keçirən tərəf daha çox kim olur? Güman edirəm ki, xanımlar. Kişilər adətən çorabların yerini tapmaqda çətinlik çəkirlər. Madəm biz məişətdən danışdıq. Qadınlar isə əllərindəki telefonu evdə saatlarla axtara bilərlər. Bu da var. Görürsən, baba, gündəli məişətdə kimin yaddaşı bizə daha çox ziyan vurur? Dostlar, kim daha unutqandır sualı ilə müraciət etmişik və cəsarətlə demək olar ki, bugün yazılan ismarıcılar iki cəhbəyə ayrılacaq. Düzdür, neytral mövqə tutanlar da heç də az olmayacaq. Hər halda gəlin deyək ki, kişilər heç vaxt unutqan deyil. Onlar sadəcə xanımların danışdığı bəzi şeyləri beyinlərində spam qovluğuna atırlar ki, yaddaş da olmasın. Bunu itiraf etmək lazımdır. Yazılan ismarıcılar da heç də az deyil, kameranın fikrindən sonra.
4: Düşünürəm ki, kişilərin ən çox kişilərə kömək eləyən, yaddaşını bərpa edən bayra giyindiyimiz ayaqqabılardır. Bu ki, ayaqqabının giyindir. Hələ çıxmaqsan, birdən yadlaşıb vəxsi, maşının açarı qaldı masanın üstündə, telefon qaldı masanın üstündə və yaxud cüzdanım qaldı masanın üstündə. Ayaqqabı bizə çox kömək edir, yaddaşı. Həkimə zada gedmək lazımdır.
3: Bir dəfə səhv etmirəmsə, azərbaycanlılarla bağlı Ştokzikaqda oyununda sual verildi. Bizim üçün dostlarla görüşdüyümüz zaman burger nə deməkdir? O sualın cavabını tapa bilməmişdilər, amma sonra şəkildən bəlli oldu ki, burger nəyə deyilir? Deməli, siqaret, alışqan, evin açarları, avtomobil açarları, bir də partmanı. Üst-üstə qoyuruq, alınır burger. Dinləyicimiz bizə yazır ki, salam, necəsiz? Baxır, harda necə unutqan olursan, kimə harda necə səhv edir, onda da unutqan olur. Qadın kişi fərqi yoxdur. Yox, biz borclardan danışmıyor falan.
4: Bir də qadınlara, doğrudan qadınlara sərf eləyəndə unutqan olurlar. Misal üçün, bilirsən ki, ay qız, sənə başqa dönüm, sənə qurbanım. Anon, aton, bacın, üç gün bundan qabaq bizə gəlməmişdir, biləm. Yenə zəyə vurmuşsan, çoxdan da görürüm. Doğrudan, yadımdan çıxır.
3: Aygün Xanım Tağıyeva yazır ki, salam, sabahınız xeyir, yeni gününüz, yeni həftəniz də uğurlu olsun. Kişilər heç də unutqan deyil. Aha. Bunu etiraf edən ilk qadını tapdıq. Sadəcə qadınların əksəriyyəti kaprizli olur, kişilər də kaprizi sevmir, özlərini unutqan kimi göstərirlər. Mən bu məsələ ilə razılaşa bilmirəm açığı, bu kaprizlə bağlı deyil.
4: Əgər bir kişi özünü kaprizə görə unutqan görsə dərsə, xanımın kaprizi daha da çox olar, bunu biləsiniz.
3: Hə, bu var. İkinci məsələ də ki, bu kaprizlə əlaqəli deyil. Həqiqətən kişinin beynində o qədər fikir var ki, hər şeyi də yadda saxlaya bilmir. İncimiyin, xahiş edirəm, rica edirəm.
4: Kişinin yaddaş kartı zəif olur da.
3: Kişinin yaddaş kartı zəif olsa problem yoxdur. Amma kişinin debet kartı heç də zəif deyilsə, onu heç kim unutmayacaq. Buna əmin ola bilərsiniz.
4: Bu başqa.
3: Buna əmin ola bilərsiniz. Digər ismarıcılar da var, görək nə yazırlar. Yazır bizə dinləyicimiz, əslində yaddaş daha çox insanın xarakterindən, diqqətindən, emosional bağlılığından və nəyi vacib saymasından asılıdır. Məsələn, bir qadın 3 il əvvəl nə dediyini xatırlaya bilər, bir kişi isə maşının mühərrikin kodunu və ya futbol hesabını illərlə unutmaya bilər. Yəni, kim hər şeyi yadda saxlayır sualının ən düzgün cavabı, kimin üçün nə vacibdirsə, onu daha yaxşı yadda saxlayır. 2656 nömrəsinin sahibi yazıb göndərib bunu bizə.
4: 2656.
3: İndi nə demək istəyir? Siz ki, kişilər əgər falan kəsin ad gününü unudubsa, deməli o şəxs onun üçün vacib deyil və onun ad günü vacib deyil. Əgər konkret fikir budursa, bu da müzakirə mövzusudur.
4: Bir də ki, xanımın yaddaşı niyə yaxşı olur? Mən belə düşünürəm ki, evdar xanımlardan söhbət gedir. Düzündür, xanımlarımız var ki, işdə görür, biznes, womenlər var. Amma məsələn, bundadır ki, kişi bütün günü bayırda olur. Əlləşir, vırışır, ailəsini saxlasın. O ilə danış, bu ilə görüş. Yaddaş qalmaz da. O demək deyir ki, ona bu şey vacib deyil. Beyin dolur da.
3: Yaddaşı məşq eləməyin, yaddaşı möhkəmləndirməyin daha doğrusu ən yaxşı üsullarından biri ədəbiyyat.
4: Yaxşı yadıma düşdü.
3: Və ədəbiyyatın bütün qollarıdır. Mütaliə edirsən, yada salırsan, yadda saxlayırsan, şeiri bizə nə üçün məktəb illərində öyrədirdin?
4: Olmadı ki.
3: Yaddaş möhkəmlənsin. Heç bir Amerikaya filana, balıq yağına da ehtiyacı yox idi. Sözbəsöz müsabiqəsi elə bu səbəbdən başlayacaq ki, yaddaşımızı təravətləndirək, yeniləyək. Amma bir telefon zəngindən sonra. Alo.
5: Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun Rasim bəy. Salamlayırıq sizi. Fenlə çıxmışsınız yəqin ki, işə əzim.
5: İşə yox, evdəkiləri fətxana atarım, ona görə dərslər ki, bugün səhər-səhər yoldayım.
3: Aha, dünən haradaydınız? Evdə idiniz, yəqin evdən bayra çıxmadınız.
5: Yox, dünənləri də hələ işdə idim, bu gözəl Venesiya idimişkən şəhərlərdə, kimi-kimi gedmişdim işə.
3: Əvvəllər Nabrandayım qardaş üzürəm deyirdilərsin, indi Bakıdayım qardaş üzürəm deyirlər.
4: Yoldayım üzürəm.
3: Ay, sağ ol. Dünən inansan adi zıx tərəfdən Əhmədliyə getmək üçün bir saat yol qət elədi sıxlıqdan tıxaca görə və Əhmədli tərəfdə xüsusilə Ukrayna dairəsinin girişində əməlli başlı 2-ci Xəzər dənizinin açılışını qeyd elədi.
4: Siz elə bilirsiniz ki, günah bu yoldadır və yaxud bu kanalizasiya sistemdədir. Xeyr, günah bizim özümüzdədir. İstilər düşən kimi, adam gedərdi dənizə çimərdi. Bir də adam vaxt edir dənizə çimərdi. Təbiət də baxdı ki.
3: Təbiət də bunu görməzdən görmür.
4: Deyir, aşı, gedib dənizə pul verəcəksən.
3: Görməzdən gəlmir daha
4: doğrusu. Gedib pul verəcəksən, lijankaya pul verəcəksən, ona pul verəcəksən. Sezon təzə açılıb. Yağın biraz baha olacaq. Kimin də havayı da, 100 dəqiqə də işte.
3: Bəli, 50 qəpi deyilən avtoyuma məntəqələri var. Onlar pulsuz qalmışdılar.
4: Bəli.
3: Həm ona görə ki, yağış yağır, həm də cəmaat şimdi də artıq ehtiyac yoxdur. Rasim bağışlayıq, kiçik haşiyə çıxdıq, ürəyimiz doluydu.
5: Maşının hər tərəfi, altı da yolub, üstü də yolub.
3: Ha, super, super. Ona görə, ümumiyyətlə, yağış yağanda özümüzlə şampun da götürək.
4: Söylə, maşın içindən danış.
3: Ha, sonra fiber əskilər var da, avtomobili silmək üçün. Onu da özümüzlə götürün.
5: Onu da sizə deyərdim ki, indi mən satıcı işləyirəm. De, bizim mağazın içi də su dolmuşdu. Yəni ki, birbaşa mağazın da yığılıb. Yəni görsün nə qədər xeyir iş var.
3: Vay, vay, vay. Ziyana düşdünüz, hə? Xeyir işləmişkən. Nə qədər təzə də olsa da.
5: Yox, şükür Allahın məhsul olaraq salamatdır hər şey.
3: Demə də onu. Və belə eləyirsən, yağış da yağır, heç bir problem də yoxdur. Dinən ki, ziyana düşdü. İndi sığorta şirkəti nümayəndələri də dinləyir. Bəlkə yardımcı oldular. Ey Rasim, sənin də bücdüyü yox deyə. Sənin də bir balaca belə. Yaxşı Rasim, əzizim, buyur eşitmək istəyirik səni. Kim daha unutqandı, xanımlar ya kişilər?
5: Məncə bayaqda da yazmışam, prosesi gəlir çatmayıb. Kişilər daha unutqandı, amma orada da qeyd eləmişəm ki, vacib olan şey, amma həqiqətən vacib olan şey heç vaxt unutmurum. Ən azından özümə görə deyirəm de, misal üçün, hara təcili getməyə ehtiyacı varsa, ya nədirsə, yəni ki, unutmaram, gedərəm. Fərqi yoxdur, səhər olsun, gec olsun. Amma o dəfələrlə olub ki, evdən çıxanda, işə gəlib çatanda yoldaşım yazırdı ki, zibilin niyə atmamışsan, unutmuşsan.
3: Mən belə deyim də, əzizim, bu əslində məsuliyyətlə bağlıdır və insanların bir-birinə olan münasibəti ilə bağlıdır. Bunu istənilən kişiyə uşaqlıqdan valideynlər aşılamalıdır. Bu mənada məsuliyyətli insan, aydın məsələdir ki, münasibətdə də çalışacaq ki, heç bir xüsusi günü unutmasın. Ən azından yarına görə. Ən azından həyat yoldaşına görə bunu unutmayacaq. Amma unudursa, ola bilər o illər boyu diqqətini daha özü üçün önəmli hesab edən müddəalara kökləyib. Bu o demək deyil ki, o pis insandır, valla. Sadəcə olaraq indi o qədər qayğılı olub ki, o qədər işinə məsuliyyətli olub ki, daha çox ora köklənib də. Onu da etiraf etmək lazımdır.
4: Bir də mən başa düşünmürəm.
3: Bir də zibil atmadı, indi bir dəfə atmadı, o ilə pismi olur. Lampuskanı dəyiş. Dəyişmədi, pis oldu. Dünya dağıldı. Qardaş, indi oldu da bir dəfə oldu. Düz deyə, indi hər dəfə təkrarlanırsa, bir kişi əlini ağdan qaraya vurmursa, o başqa məsələ. Amma eləyir də bu insan da. Bu da bu qədər bivec deyil axır.
4: O da Allah ilə növür, rəhmət eləyəcək də. Nə olsun ki, aydı sən deyirsən bunu hər gün. Eləyəcək axır əvvəl bu bir.
3: İki ay olsa yaxşıdır, ikinci.
4: Ay Rasim bəy, məsələn, əgər mən maşın sürürsün, sürücüləri başa düşünmürəm ki, necə olur ki, bu zibil bulan yadından çıxır atmalı. Çünki bir sürücü əgər evdən çıxırsa, avtomobilə oturursa, tıxaca düşən kimi birinci nədir? Əşəb düşdüm zibilə. Necə yaddan çıxarda bilərsən o zibili sən?
3: Doğrudan o söz dilimizdən düşmür axır sürücü olaraq. Zibili tulluyun da, Rasim.
4: Bəlkə də tıxac sənə görə olur.
3: Rasim, efirə çıxdı ki, dərdini danışsın.
6: Özünü yandırdın.
3: Ya zibili vaxtı-vaxtında tullamaq lazımdır. Xüsusilə əgər bina evində insan qalırsa, bu fəsad yarada bilər. Bu anti-gigiyenadır, bu mikrobdur. İfunət bürüyür bütün blokları. Mən bu barədə danışmaq istəməzdim, amma məcburam danışım. Bəzi qonşulara dərs olsun deyə.
4: Bir də vaxtı-vaxtında deyəndə o demək deyil, eyvandan atırlar. Yox, yəni çıxın bayra, əməlli başlayın.
5: Bəli, bəli.
4: Sivil şəkildə yəni, xahiş edirəm, rica edirəm.
3: Vaxtı-vaxtında mütəmadi olaraq eyvana çıxmaq lazımdır ki, görəsən necə gözəl park var, necə görə təmiz hava var. Bəlkə bu səbəb oldu ki, biz zibili yuxarıdan aşağı atmayaq.
4: Gözəl.
3: Rasim, minnətdarıq, çox sağ olun, əzim.
5: Sağ olun, özdən müğayyət, sizə də uğurlar həftə, özdən müğayyət olun bir daha.
3: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həqiqətən də bu yağışlı havalarda özümüzdən İki qat müğayət olmalıyıq. Minnətdarıq, təbtəzə səhər şousu davam edir. Çay gəlsin çay.
2: Kofesiz doyanmaq olar. Təbtəzə efirdədir.
4: Bir şey nəqd bilirəm ki, istər kişi, istər qadın unutmurlar. Heç vaxt unutmurlar ki, bizim SMS nömrəmiz var 81055. Hara ki, seçmə mərhələdə, sözbəsöz müsabiqəsində bir məşhur start, bir mahnıdan, bir filmdən fraqmenti yazıb ora göndərmədilər. Bunu unutmur heç kim. Niyə unutsun? 50 manat pul, 50 boş gedmir. Unudarsan, mən unutmaram misal üçün. Unutdun. Bəxt olduzum, sən dedin, yam qaraldı.
3: Bu deyil, əstad. Statımız başqadır. Ki, zəkanın əsl əlaməti bilik deyil, təxəyyüldür. Bunu kim deyibsə, indi biz ipucu da verərək sizə. 8-10-55 SMS nömrəmizə cavabları göndərin.
4: Nəş mənə dil görsədirsən ki, mən burada iştirak edəmirəm.
3: Bu birinci ipucu. İkinci ipucu ondan ibarətdir ki, zəkanın əsl əlaməti bilik deyil, təxəyyüldür deyib, yaxud təxəyyülün genişliyi bugün dünyanı irəli aparır desək, eyni şeydir. Hmm. Eşidirsiniz, deyirəm, eyni şeydir.
4: Bəli.
3: Dil uzatma mənə Kamran. Qayıdırıq birazdan, dalğanı dəyişməyin.
0: Hamı danışır, amma az adam seçilir. Seçilən dalğa. Media FM.

0: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə Təptəzə Səhər Şousu efirdədir.
1: Təptəzə iştirakçını axtarırıq. Söz və Söz adlı müsabiqə çərçivəsində həmin iştirakçı pul, MediaCoin və CineMastercard-dan biletlər qazana bilər. Bayaq biz zəkanın əsl əlaməti bilik deyil, təxəyyüldür statını dilə gətirib, bu statın müəllifinin adını soruşduq. Doğru cavabı adəti üzrə birinci göndərən şəxs iştirakçıya çevrilir. Kimdir o? İndi biz də biləcəyik. Hələ ki, gözləyirik.
2: Bəli, keçirik özü sualımıza ki, sual vermişik. Kişilər daha unutqandır ya qadınlar? Niyə bu sualı vermişik? İtaliyada bir kişi öz toyunu yadda saxlamır, xoş günü, nişan günü yadda saxlamır. Həyat yoldaşımından narazıdır və hətta şikayət edib ki, əşi, buna bir yüz bir əncam çəkin. Bizə sual vermişik.
1: Kütləvi informasiya dəstələrinə, kütləvi informasiya vasitələrinə daha doğrusu dəstək üçün müraciət edib ki, yazın bu barədə bunu xəbərə çevirin. Gör necə bezib xanım.
2: Bezər də. Bir də mən günahı kişilərdə görmürəm axı. Bax, gedirsən bağçaya, bağçanın tərbiyəti sənədir ki, evdə sən nə öyrədiblər, onları unut. Ondan sonra gəlirsən məktəbə, məktəbə deyirlər ki, bağçada sənə öyrədiblər, onları unudur. İnsta daxil olsan, deyirlər ki, mərhaba, məktəbdə sənə öyrədmişdir, onları unut. İşə gəlirsən, işdə deyirlər ki, mərhaba, indənizə sənə öyrədiblər, onları unut, bizdə iş başqadır. Bu kişi neynəsin?
1: Malı kişi neynəsin?
2: Vay dədə, vay ədə. Necə idi, malı yaxşı?
1: Qəşəngdir. Bu təzad bizə nəyə bənzəyir? O deyir, gözəllik qurban tələb eləyir və sonra deyir ki, gözəllik dünyanı xilas eləyəcək. Qardaş, qurban tələb eləyən necə gözəllik dünyanı xilas eləyə bilər?
2: Budur.
1: Gözəllik məhfumunun təcəssümü olan xanımlar bəzən kişilərin bu gözəlliyi dəyərləndirməsi üçün heç bir fürsət, şans qoymurlar. Çünki onları hesabləşdirirlər bəzən. Göndərirlər marketlərə, onu al, bunu al, bunu al, onu al. Başqa heç nə? Yox, heç nə. Hamısını alsan, gəlsən və qapını açsan, çörək yaddan çıxdı.
2: Gördüm.
1: Dədəm vay.
2: Atalar sözləri var, bir də var analar sözləri, o da bir dənə sözdür, fikir ver. Gözəllik ondur, qırmızı dondur. Yenə qırmızı don, yenə don istəyir. Bax, fikir verin. O sözdə də don istəyirlər.
1: Mən bilmirəm hansı xanım, hansı rəngdə donu istəyir. Amma Cəfər və Alidə xanım bu səhər sözbəsöz müsabiqəsinin qalibi olmaq istəyir deyə zəng eləyib. Alidə xanım, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir.
1: Alidə xanım bizim daimi dinləyicilərimizdən biridir. Müsabiqələrə gec-gec qatılsa da, amma yenə də öz fikrini söyləyən insandır. Müsabiqələrdə də çalışır hər zaman birinci olsun. Bugün alındı. 30 media coin-i var. Birinci növbədə müsabiqə keçməzdən öncə ilk zəng edən xanımdır deyə sualı verək ona. Alidə xanım, kim daha unutqandır? Kişilər ya qadınlar?
3: Kişilər.
1: Aydın məsələ. Biz başqa cavabı açığı gözləmirdik. Sadəcə profilaktika üçün bu sualı verdik. Biz düşündük, bəlkə şansımız var, bəlkə fürsətimiz var. Başqa cavab eşidik, gördük, yox, xeyri yoxdur.
2: Görərik, müsabiqədə görərik, nə olar?
1: Biz açığı bu müsabiqəni bağlaca kişiləri, necə deyərlər, tərəfini saxlamaq üçün düşünmüşük, desəm yanılarım əlbəttə ki, bu bir zarafatdır. Alidə xanım, zəkanın əsl əlaməti bilik deyil, təxəyyüldür sıfatını, cümləsini kim var? Deyib. Siz bu cümləni necə başa düşürsünüz? Çox əslində maraqlı cümlədir, maraqlı mənası var.
3: Bəli, bəli. Maraqlı.
1: Niyə maraqlıdır sizcə? Siz onu necə başa düşürsünüz? Çünki xanımın özünün də təxəyyülü çox aşırı genişdir.
2: Bilirsən necə?
1: Ona görə soruşuram. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Bax, götürək Steve Jobs-u da. Bilik öz yerində, amma sənin təxəyyülündə heç nə yoxdursa, sən o xüsusi dizaynı hazırlaya bilmirsən. Sən kreativ təhlil etmə, analitik düşüncə qabiliyyətində olmur.
2: Bəli, kimin alına gələrdi bir dişlənmiş alma bu qədər populyar olacaq, elə deyilmi?
1: Belə. İndi Cəfər və Alidə bu səhər populyar iştirakçı çevrilsin deyə heç də alma və ya nə bilim digər alma kimi meyvələrdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Amma bir başqa məhsullara ehtiyac olacaq, indi bu barədə danışacaq. Alidə xanım, gəlin öncə sizə bu səhər fürsət verik, hərfi özünüz seçəsiniz. İki hərfimiz var, Q ya B. Hansını seçirsiniz? Yəni, Qalxan ya Babək?
3: B, Babək.
1: Babək, bunu seçdi, tamam, qəbul elədi. Bugün biz yaddaşdan danışırıqsa, sadə sualımız var. Yaxşı, yaddaşı möhkəmləndirən məhsullar hansılardır? Vaxt getdi. Hmm.
3: Badımcan.
1: Badımcan. Çox sağ olun. Sonra?
3: Banan.
1: Hı-hı. Vaxt bitdi.
3: Balqabaq.
1: Mən çox üzr istəyirəm. Bananı haradasa başa düşmək olar.
4: Badımcan.
1: Bu badımcan nə idi dediniz?
4: Əli, o da eyb yox. Axırda da balqabaq.
1: Mənə deyir badım... Mənə badımcan deməyiniz bəs deyil.
4: Əli, məndən 50 manat pul istəyir.
1: Badımcan doğrudan da yaddaşa xeyirdir bəyə.
3: Tərəvəz deyirim.
1: Nə, tərəvəz brokoli deyə bilərdiniz də. Brokolin doğrudan da antioksidant kimi bir gücü var və beynə xeyirdir. Və ən birinci növbədə mənə elə gəlir ki, hamı razılaşar, balıq deməliydiniz, balıq.
4: Bəli.
1: Balıq, balıq yağı. Həkimə gelsən, sənə balıq yağı yazır birinci növbədə.
4: Badam deyəydiniz.
1: Badam, hə? Badam.
4: Bir də ki, fürsət var idi. Bax, dedik sizə ya B, ya Q fikir verir, balıq qozlu sözü ikisində nə var idi?
1: Hər halda, Alidə xanım, narahat olmayın. Sizin yanınızda sizə yardımcı olmağa çalışan şəxs var. Yəqin sadəcə sizə kömək etmək üçün deyil, axşama nə bişirəcəyinizi dedi ki, badımcan bişirərsə görsək. Həmin o şəxslə, yaxın adamdır yəqin ki, kinoya getmək üçün fürsət var. 2 nəfərli Cinemastercard-dan bilet sizə hədiyyədir.
3: Sağ olun.
1: Bir şey deyil, bir şey deyil. Minnətdarım Alidə xanım, uğurlarınız bol olsun. Sağ. Çox sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Təşəkkür, təptəzə səhər şovsu davam edir dəyərli dostlar.
4: Burada da problem yarandı. Bax, indi biz yenə sağollaşandan sonra dedi, gördün, deyir, kişilər unutqandı ya qadınlar. Həmin o kişiyə deyir, gördün, sən unutqansın. Badımcan nə idi deyirlər.
1: Mən sənə demədim ki, mən bu axşam dolma bişirəcəyəm. Bir də mən əziz kişilər, sizi təbrik edirəm. Lobya mövsümü açıq elan.
0: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
1: Bütün kişilərin travması deyə bu. Adı yenə lobya.
4: Yaxşı, biraz bahadır hələ. Alay. Hələ qiyməti düşmür.
1: Yəni, tarif şurası bunu düşünür. Tarif şurası düşünür, bəlkə lobyanın qiymətini qaldırmaqla ona bir xüsusi status verir ki, kişilər deyinməsin.
4: Sən mən canım, mən o lobyanı alıb hər gün yeməyə hazıram. Tarif şurası bir dənə ora girişməsin, sən mən canım.
1: Nərgiz xanım bizə mövzu ilə bağlı yazır ki, məncə kişilər daha unutqandır. Daha bir xanımdan çox qəribə bir etiraf.
4: Nə üçün?
1: Evdə neçə nəfə olur ki, həyat yoldaşıma bazardan 3 şey almağı deyirəm.
4: 3 şey?
1: Bəli. İkisini gətirir, birini unudur. Amma mən həm uşağın dərsini, həm ailə tədbirlərini, həm də kimə nə dediyini xatırlayıram. Qadınlar adətən eyni anda çox məsələyə diqqət etdikləri üçün yaddaşları gündəli həyatda daha güclü görünür. Düzdür, gəl etiraf edək ki, Kamran, struktur baxımından kişilər daha bəsitdir. Xanımlar daha qəlizdir sözün yaxşı mənasında.
4: Başa düşdüm.
1: Bu mənada ola bilər onların yaddaşı daha möhkəmdir. Amma bu heç bir anda kişinin qayğısız birinə çevrilməsinə səbəb deyil və ya pis olmağına dəlil deyil.
4: Mən
1: yenə deyirəm, kişi başqa cür qurulub da olur, unudur. Çörəyi unudur, qatığı unudur, nə bilim, bayaq dediyimiz badımcanı unudur.
4: Yo, icazə verin, mən bütün kişilərin adından düşünürəm ki, bizi dinləyən kişilər deyəcək, sağ ol, həcim, bunu deyinə də, bax, bu kişi şokda olub. Əgər bir xanım deyir ki, cəmi üç şey demişdim, kişi şokda olub, sevindiyindən yadından çıxar. Çünki biz öyrəşmişik ki, siyahı çox olur deyə, onda günah görməyin. Kişini göndərsən, üç şey üçün bazara gedərlər.
1: Bəli, kişi yəni riyazi... strukturla öz işini qurur. Riyazi fənninə, riyaziyyat fənninə əsaslanıb işlərini görür deyə siyahı yazsanız konkret neçə kiloqram, nədən, nə qədər daha məsuliyyətli olacaq.
4: Əlbəttə. Yaddan çıxarmakı reklamlarımız var.
1: Qayıdırıq birazdan.

0: faizedek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faizedek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Satıcı aktarışında vakt itkilerine son. Artık suni intelekt esaslı ilan saytı tenderyard.com geldi. İndi almak istediklerine dair alış sorusu yarat ve bütün satıcılar bir anda bir bildirişle karşına çıksın. Tenderyard.com süretli alış ve satışın ağıllı mekanı.
3: Leo Bank'tan Disneyland Paris Oteli'ne seyahat. 3 neferli paket 22 İyun'a kadar Leo uşaq kartını sifariş edin, aktivləşdirin və loteriyaya qoşulun. Leo Bank brendi Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-1496 nömrəli MTN nişanıdır. Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 73 saylı 14-12-2010-cu il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət. Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart, səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Ekran yerleştirme için telefon 562-0119.
0: Pula ihtiyacın var? Hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
5: Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: Sabahınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Ağır gün hesab olunan bazar ertəsini bir qədər yüngül etmək üçün təftizə səhər şovsu efirdə də 18 may tarixində olan buraxılışını dinləyirsiniz.
1: Sonra deyirlər ki, kişilər unutqandır. Sən mənəcəm, nə qədər yadımdan çıxın, mənim yadımdadır. Bir dənə hanım havanı deyəydin, uşaqlara söz vermişəm ki, mərkəzdə qayıq gəzintisini aparacağım. Çünkü sen var imkan bugün.
0: Bakı mərkəzində çimərliyi aparacaqdım.
2: Təftizə hava.
0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.
1: Fasilələrlə?
0: Yəni, maşının bagajını ata bilərsiniz həmin qayığı. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensiv olacağı ehtimalı var. Cənub qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda hava şəraitinin bəzi yerlərində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq.
1: Bu yağan yağışdan bəzən narazı olduq, amma bəzi müsbət cəhətləri də var idi. Mən məsələn araba ilə 1 manata yol keçirməyi görən insanları gördüm.
0: 1 manata?
1: 1 manatdan hə, araba, əl arabası ilə.
0: Mən elə bildim pulsuz idi, səxavətli insanlar, yox?
1: Səxavət öz yerində. Bəs bu adam 1 manatdan aparmasa, həkimə də gedməlidir, özü suyun içindədir. Bəs ondan sonra məsələn həkimə gedməlidir, ya yox? Deməli, həkim qazandı, bu qazandı, apteklər qazandı, yağış var da, müsbət tərəflər də var. Niyə elə ancaq deyirik ki, bu nədir, bu nədir?
0: Çox sağ ol, əzizim. Məli gər ki, bu gərginliyi bir balaca yüngülləşdirdi. Neyiniz? Gələn dəfə yağış yağanda sənin sözlərini xatırlayanda insanlar o qədər də gərgin olmayacaq. Minnətdaram.
1: Sən məzəm, mənə yada salmasın.
0: Bilirsən, yağış yağanda səni də yada salırlar, çox adamı yada salırlar, çox bütün dərdini yada salır insanları. Bilirsən, o qədər gərgin olurlar ki. Hər halda, dəyərli dostlar, bugün biz cəsarətlə deyə bilərik ki, Bakıya yağan yağışları, xüsusilə mayın 17-si yağan yağışı heç unutmayacağıq. Sonra deyirlər ki, biz unutqanıq.
1: Xeyr.
0: Burada kişilər də, qadınlar da yaddaşını bir ixtiyar möhkəmləndirir, daha iti edirlər. Gəlin etiraf edək ki, digər tərəfdən başqa mövzularda deyirlər ki, kişilər daha çox unutqandır. Bayaqdan xanımlardan ancaq bu sözü eşidib kiləyə güzar edirik ki, andaman edirlər. Amma xanımlar da unutqan. Xanımlar şopinqə getdiyi zaman unudurlar ki, evdə 15 ədəd pomada var, 16-cısını alırlar.
1: Bilirsən necə?
0: Unudurlar, qınamıyor. Deyəcəksiniz, bu qədər pomada nəyə lazımdır? Yoxsa unudurlar sadəcə ki, evdə 15-20 dənə pomada var.
1: O bir məşhur video var, elə sevirəm o videonu. Kişi götürür köhnə ayaqqabını, verir xanıma, deyir, ay Allah, nə yaxşı, çox sağ ol, öz ayaqqabısıdır. Yəni o qədər giymir, yaddan çıxıb ki, onu da təzə bilir də. Xanımlar bəstir də.
0: Kim daha unutqandır, xanımlar ya kişilər? Bu sualın cavabını tapmağa çalışırıq. Dərmi masa ətrafında siz və bizi dostlar. Deyir bizə dinləyici, unutqanlıq əslində deyə bir şey yoxdur. Kişilərdə elə bir şey yoxdur. Sadəcə qadınlar kişilərdən pul almaq üçün ya durduğu yerdə kişisini əsəbləşdirmək üçün fikirləşdiyi uydurmadır. Yəni, bir sözlə desəydiniz ki, xanımların manipulyasiyasıdır, deyərdik, hə. Bu manipulyasiyanın qarşısını pulla almaq olarsa nə xoş xalımızı.
1: Bu heç.
0: Yox, əgər pulunuz yoxdursa, manipulyasiyanın qarşısını bir başqa üsullarla ala bilərsiniz. Misal üçün, deyə bilər xanım ki, bugün nə gündür, kişi? Qaydın deyin ki, Tərnəgüldə bir dənə tıxac vardı, gəl görəsin. Yoxsa sən mənə nə alacaqdın, kişi?
1: Alonso da gördüm də Chelsea rəqibi, məşqçi oldu da.
0: Mourinho qoydular Realın məşqçisi, gördün də onu.
1: Əlləşir yenə o da mədiyə gör.
0: Yox, deyirəm, hə, mən onu deyirəm də, 7 dənə qoyunu silə pap. 18-28 nömrəsinin sahibi yazır ki, sabahınız xeyir gözəl insanlar, Kamran bəy, əfsanəvi Milanın heyəti yadınızdan çıxmayıb ki.
1: Gecə saat 2-də də mənə oyatsın, bir-bir onu sayaram, bir də ki, mən evladımla zarafat edirəm hər zaman, Allah bütün balları saxlasın.
0: Amin.
1: Onun da adı günü 29 sentyabrda Şevçenko'nda Milan'ın prezidenti olmuş rəhmətli Berlusconi'dir. Hər də mən soruşur, baba, sabah nə günüdür, deyirəm ki, Şevçenko adı günüdür.
0: Amma belə gedişləsən, yavaş-yavaş Milan'ı unutacaqsan məhəli.
1: Xatirələrdə qaldın, ay Milan.

0: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə təptəzə səhər şousu efirdədir.
1: Səhərə sevinməyə bax və başa düşəcəksən ki, insan necə insandır, hansı əqidənin sahibidir deyirlər. Həqiqətən də səhəri bir fürsət kimi dəyərləndirən insanlar əlindən gələni əsirgəmir ki, tərəqqi etsin, irəli getsin. İnsanlarla əsas məsələ budur ki, münasibət yaratsın. Bunu deməyim əbəs yerə deyil. Madəm bugün fürsət yaradım, yaradılıb ki, mən bir aparıcı olaraq fikir söyləyim, icazənizlə bir daha fürsətdən istifadə edib deyim ki, xahiş edirəm bəzi insanlardan hamını öz düşündüyünüz belə deyim də təfəkkürə sıxışdırmayın. Hamı sizin kimi düşünmür. O mənada ki, biraz mədəni olmaq lazımdır.
2: Bəli.
1: Tanımadığın insana sən deyə müraciət etməyimiz və ya tanımadığımız insanı öz statusumuzu göstərmək üçün, bəzən heç status da yox deyə, özünü statuslu göstərmək üçün alçaltmağa çalışmağını sizə baha başa gələ bilər. O insan öz zəkası ilə, mədəniyyəti ilə elə bir hərəkət edə bilər, elə bir söz deyə bilər ki, sizə çox pis təsir eləyə bilər, nəticədə əziyyət çəkən siz olacaqsınız. Fərqi yoxdur siz kimsiniz, hansı sahədə çalışırsınız. İnsan insana qarşı gərək mehriban olsun, mədəni olsun. Yoxsa tanımadığın şəxslə elə danışırsan bəzən və ya tanısan belə hətta iş birliyi görürsən hörmət eləmək lazımdır ki, qarşılıqlı olsun bu. Yəni, bu status məsələsi deyil, bu münasibət məsələsi deyil. Valla yoruluram ya bu barədə danışmaqdan.
2: Ona görə deyil, nə təkərsən aşıq, o da çıxar qarşıqda. Məsələ bundadır ki, sən özvə hörmət eləməyəcəksən, sən də hörmət eləyən.
1: Baxırsan ki, vəzifəsi sadəcə icraçı bir şəxsdir.
2: Bəli.
1: Mən nə üçün deyirəm sadəcə? Məcbur edirlər sadəcə. O da insandır, biz də insanıq. Amma özünü elə aparır ki, elə bir ki, bu CEO-dur. Bu elə bir nailiyyətlərə imza atıb ki, bunun belə danışmağına bir bəraət var.
2: Hı-hı.
1: Məncə həmin insanlar sadəcə zəif insanlardır, kompleksli insanlardır, özünü sübut etməyə çalışır. Belə şeylərin özünü, xırda-xırda şeylərin özünü təsdiqləyir. 5 günlük dünya deyir, valla kimə nəyə sübut edirsiniz? Amma evet. Bilir də hansı, kim hansı kafaya necə deyərlər sahibdir.
2: Sağ olsun abisi, gözəl konuşuyorsun.
1: Bəli, yaddaş məsələsinə toxunmuşuq, yaddaş möhkəmlənsin deyə danışmaq lazımdır, oxumaq lazımdır, fikir mübadiləsi aparmaq lazımdır. Nə edək ki, nə qədər edirsən et, bəzən bir kiçik məsələni unutduğun zaman sənin həyat yoldaşın, sənin yaxın insanın sənə qayıdıb deyir ki, sən çox unutqansan, sən hər şey həmişə unudursun.
2: Hı-hı.
1: Biz bu məsələni çözmək üçün həqiqətləri üzə çıxarıb argumentlər eşitmək istəyirik. Sual verir ki, kim daha çox unutqandır, kişilər ya qadınlar?
2: Düşünürəm ki, kişinin və ya qadının unutqanlığı elə də bir problematik bir şey deyil. Əsas odur ki, yadında qalsın ki, nəyi yaddan çıxarmışsan. Bax, ən önəmlisi
1: nəyi?
2: Bəli.
1: Yaddan çıxarma. Neyi yox? Ney musiqi alətidir?
2: Deyirəm, bəlkə adam var, neyi yaddan? Toya gedir, neyi yaddan çıxarır? Onu deyirəm.
1: Əgər bir qadın sizinlə mübahisə zamanı, qardaş, yaxşı, nə isə, unut getsin deyirsə, bilin ki, o heç nə unutmayıb. O sadəcə bu məlumatı gələcək imtihan məhkəmə üçün arxivə qoyub, onu nəzərə alın, xahiş edirəm.
2: Və yaxud o günü başı ağrı istəmir ki, yenə də sənin də başın ağrısın.
1: Bizə yazılan ismarıcılar var, cəmaat baş ağrısından dərdini bölüşür bizimlə. Yazırlar ki, salam Emil və Kəmran bəy, necəsiz?
2: Sağ olun.
1: Mən dostum Elşəni və tələbəsi Nihat Süleymanlını təbrik etmək istəyirəm. Nihat U17 güləş millisində güləşir və Avropa çempionu oldu. Təşəkkür edirəm sizə. İmza Babək. Oo, bravo. Təbriklər. Təbriklər. Uğurları bol olsun.
2: Biz oxuduq onu, biz də təbrik edirik. Xəbərlərimizdə oxuduq onu.
1: Xəbərlərdə oxuduq, amma digər xəbərlər qaldı. Hansıları ki, ikinci saatımıza saxlanırsın.
0: Təptəzə xəbər.
1: Trumpın əmri ilə sənədlər məxfilikdən çıxarılır. UNO qəzalarında gizlədilən dəhşətli faktlar var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının uçan naməlum obyektlərin qəzaya uğradığı ərazilərdə 4 fərqli yad planetli həyat növü aşkar etdiyi iddia olunur. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur New York Post qəzeti Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən maliyyələşdirilən proqramlarının keçmiş tədqiqatçısı doktor Hal Puthoff-a istinadən məlumat yayıb. Puthoff-a.
2: Mən elə o vaxtdan şübhələnirdim uşaq vaxtı ki, bu uno var. Niyə? Çünki elə belə italyanlar elə belə oxumamışlar. Una, una, una, una, momento. Deyirdim, mən burada elə belə uno, elə belə dögür, bu söz. Deməli, doğrudan da...
1: Birinci bağlı. İtalyanlar kəşf eləyib, hə?
2: Olmadı ki.
1: Həqiqətən də gedib Romada pizza yediyin zaman deyirsən ki, bu dünyadan deyil, bu aşbaz başqa bir dünyadan gəlir.
2: Bir də bizimkilər də var da, nöç İtalyaydı. Kimin o kebab balığı başqadır, əzzağanın lülləsi.
1: Görmədim mən bir dəfə də olsun Akifin bozbaşını, kebabını. Amma əzzağanın lüləsi, bilmirəm, yəqin sən indi qonaqlıqlara gedmirsən, məhəbərim yoxdur. Bir deyəndə, bax gör nə deyirsən, mən pizzadan danışıram, sən lülədən danışırsan. Mənim deməyim nədir? Bu yad planetlərlə bağlı, sən bilirsən də, 51 zonası var. Zona 51 və ya 51 zonası. Hələ indiyənə qədər bir çoxlarını ora buraxmırlar deyə şübhələr səngimir, deyirlər orada yad planetlər var. Əgər o əcdaxadan onlarda varsa, niyə o əcdaxadan bizdə yoxdur?
2: Onlarda 51 zona var, bizdə bu zona var, misal üçün. Ne inirəm mən o 51
1: bu zarafatlara,
2: zona? Gül kimi bu zonam var da.
1: Bu zarafatlara görə gəlmirlər, inan mənə. Çoxdan gələrdilər. Sənə bilirlər lazımdır. Ki, Kamran oturub belə zarafatlar edici, lazım deyir mənə. Nepal hökuməti Everest zirvəsinin zibilindən təmizlənməsi və buzlaqların əriməsinin monitoringi üçün robotdan istifadə imkan verəcək qanun layihəsi üzərində işləyir. Layihəyə əsasən, humanoid robotunun Everestə bu ilin yaz alpinizm mövsümündə göndərilməsi planlaşdırılır. Ekspedisiyada istifadə üçün Çinin UN3 Robotics şirkətinin istehsal etdiyi UN3C1 humanoid robotu seçilib. Sənədlərə əsasən, sınaq ekspedisiyası 52 gün davam edəcək məqsəd robotların zibil toplamaq, buzlaqları izləmək və təhlükəli dağ əməliyyatlarında kömək etmək imkanlarını yoxlamaqdır.
2: Everestdə də zibil tökübler.
1: Artıq Everestdə qalxan alpinistlər bu adrenalindən vaz keçə bilərlər, onları robotlar əvəzləyəcək dostlar.
0: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
1: Londonda yaşayan 34 yaşlı Jack adlı şəhər sakini növbəti dəfə 5 saatlıq tıxacda qaldıqdan sonra həyatını kökündən dəyişmək qərarına gəlib.
2: 5 saat nədir adı? Səbirləri yox deyib ulan.
1: O vaxtını

0: Ar monitorların arxasından çıxaraq işçiləri qovmağa başlayır. Şirkət rəhbərliyi bildirir ki, bu üsuldan sonra iş məhsuldarlığı 40% artıb. Çünki hamı saat 17:55-də qaçıb evə gedir.
1: Hətta bunlar elə indi ayılıb. Bizdə elə dedə babadan var da, ofisdə kabus görürük də. O müdürün ki, o gelib tez-tez müdürün otağına girib çıxan adam var ha.
0: Bu bir.
1: Bu bir.
0: İkincisi, bizdə belə bir şey heç vaxt olası deyil. Çünki kabuslar da həmin vaxt işləyəcək.
1: Bizim üçün ürəyimizdə olan ki, kabus bizi işdən qollasın, çıxın bayraq
0: üstə. Bizdə iş, bu kabusları qovlamaq üçün xüsusi kabuslara ehtiyac var.
1: Bəli.
0: Parisli məşhur daxili memar və modelyer Jean-Luc Eiffel gülləsinin hazırki qəhvəyi gümüşü rənginin onun yaz kolleksiyasının rəng palitrasına tamamilə zid olduğunu iddia edərək məhkəməyə müraciət edib.
1: Müraciət edib.
0: Modelyer tələb edirdi ki, güllə təcili olaraq pastel çəhrayı və ya bənövşəyi neon rənginə boyansın, əks halda parislilərin estetik zövqü körlanacaq. Ala bunu deyəndə neçə illərdir mən bunu fikirləşirəm ki, bu rəngini dəyişin, xahiş edirəm.
1: Pasat belə bir, bax belə baxın.
0: Neçə ildir mən bu dərdlə yaşayıram. Gör problemə bax sənə. Mütləq bunun rəngini dəyişin, xahiş edirəm.
1: Amma bir şey xahiş edəcəm. Rənglisiz rənglin ordakı yazılı bir dəmir üstündə ağdam yekdir. Ona əl vurmayın o yazıya.
0: O söz də getmir ki. Gecəm, biz ona elə qəşən estetik yazmışıq, köç vaxt gedəndə.
1: Bu əsas odur.
0: İslandiyada kiçik bir vulkan aktivləşən zaman ham ərazidən qaçdığı halda yerli fermerlərdən biri hadisə yerinə gələrək axan lavanın üzərində özünə kebab və sasiska pişirməyə başlayıb. Mən araşdırsam görərsəm 100% Azərbaycanlıdır qardaş. Təhlükəsizlik qaydalarını pozduğu üçün polis tərəfindən saxlanılan fermer özünü çox sakit müdafiə edib. Da yiyib də artıq da sakit olacaqdır. Təsəvvür etsən polis onu tutub ki, bəs sən bilmirsən ki, burada vulkan püskürür, burada olmaq olmaz. Ala qayıdıb deyir. Komandir, baş mı dönərəm? Əhvalımı pozma da.
1: Çinək üstü oturma elə bir balaca, sizlə nuşəliyin.
0: Təsəvvür etsən video çəkir. Oturmuşuq qəşən vulkanın kənarında.
1: Ekonomi eləyib də qədəşdə. Bir bax gedib, bax kömür azıydı. Hə? Öyle deyib vulkanda pişirib qəşəng.
0: Ona nə var? Mənə elə gəlir ki, palçıq vulkanlarında da o yiyib içmə eləyə. Necə? Deməli, götürür kalkanı içinə. O həmin o qoyun ətini, quzunu qoyur. Ədviyyatlardan.
1: Bəli, bəli.
0: Üstünə örtür, sonra həmin palçığı qoyur üstünə, yandırır.
1: Sardı getdi də.
0: Hə, orada quruyur.
1: Bir
0: sənə nədir?
1: Nuşucan.
0: Digər xəbərimiz var. Bunu qaçırma. Mumbai Universitetində riyaziyyat imtihanından kəsilən bir tələbə qiymətlə razılaşmayaraq professoru duelə dəvət edib.
1: Qiymətlə razılaşmayan nə deməkdir yəni?
0: Yəni qiymət dedikdə biz sənin deyil, məhz müəllimlərin qoyduğu qiyməti nəzərdə tuturuq.
1: Hə, başa düşdüm.
0: Yenə də alınmadı, yenə də şübhə var. Lakin bu duel silahla yox, Bollywood üslubunda rəqs yarışı ilə olmalı idi.
1: Kim çox oynadı, kim yorulmadı?
0: Mən əminəm ki, bu duelə çağırış prosesi məhz belə baş verib. Deməli, qiymət qoyub tələbəyə, tələbə gəlib görüb onu, dəftəri atıb kənara qayıdıb ki, ho ho ho, müəllim də ona bilir, dron baxıb. Bu nə cəfəngiyyatdır deyib ona. Bütün tələbə yoldaşları qalxıyağa. Ala bu nə qiymətli qoymuşsan sən mənə mənim. Mən ölüm indi filləri mən çağıracam. Ölü, bülü, bülü, bülü ya.
1: Direktor, hamısı qoşdu bu rəqsə.
0: Bəli, direktor gələn kimi amma belə dayanır. Dron deyir. Raca, sən burada neynirsən?
1: O müsün.
0: O mitxun.
1: Alo, mən baxardım o duelə.
0: Bir dənə əziyyət çəkən mühafizə olacaq. Yəni, həmin o universitetinin mühafizəçi adı Jimmy-dir.
1: Jimmy.
0: Hə.
1: Özü gələndə belə gələcək.
0: Jimmy, dirji gitarı.
1: Dirji gitarı.
0: Adı yanda gitara vaxtıdır.
1: Yo, dirji dubinko.
0: Bir təəccüblü rəqabətə bütün universitet rəhbərliyi və tələbələr toplaşıb.
1: Gördüm.
0: 62 yaşlı professor hamının heyran baxışları altında elə bir rəqs nümayiş etdirib ki, tələbə göz yaşları içində öz məğlubiyyətini qəbul edib və növbəti semestr daha yaxşı oxuyacağına söz verib.
1: Gördüm. Deməli, gör, müəllim bunu öz rəqsi ilə ağladıb. İndi burada iki variant var. Ya pis gündə oynayıb, uşaq ağlayıb ki, belə rəqs olar. Ya da mükəmməl rəqs.
0: Təklif edirəm, bizdə də belə bir

0: tendensiya başlasın.
1: Toyda var da bizdə.
0: Gördün qiymət pisdir, Qoçəlidən, Cüt-Cütdən, Süleymanidən, Papaqdan.
1: Olma. Papaq eləməyin. Gedir çıxır hörmətə.
0: İzzətə,
1: şirinliyə. Şirinliyə. Hələ Süleymani ilə Cüt-Cü yaxşıdır.
0: Seulda yaşayan bir gənc evini tamamilə ağıllı ev sisteminə qoşub və soyuducuya onu arıqlatmaq funksiyasını verib. Gecə yarısı gizlicə mətbəxə keçib tort yemək istəyən gənc gözlənilməz müqavimətlə qarşılaşıb, soyuducu əvvəlcə qapılarını kilidləyib, sonra isə ev sahibinin üz tanıma sistemini bloklayaraq mənzilin xarici qapısını açıb və gənci dəhlizə qovdu.
1: Qəşəng, elə bir işə gəlmişsən, deyirsən ki, nə olub, elə bir yorğunsan, deyirsən, hə, dünən soyuducu ilə güləşmişəm. Belə şey ola.
0: Bu Mortal Kombat'a bənzədi. Həmin soyuducu Sub-Zero'da.
1: Buz atım üstə.
0: Dəyərli dostlar, sabah hansı önəmli günün olduğunu bəlkə də unuda bilərik, amma bu axşam qarnımızın qurultusundan bayaq dediyimiz kimi o həmin o tort ki qalıb orada balaca bir dənə sok. Ha, onu biz unuda bilmərik.
1: Bəli.
0: Kişilər unutqandı ya xanımlar, bu sual ilə müraciət etmişik. Yazılan ismarıcılar çoxdur dəyərli dostlar və bu sualı əbəs yerə verməmişik. İtaliyada bir şəxs 18 ildir ki, bir kişi öz futbol komandasının bütün oyunçularını, gələn gedən bütün oyunçularını xatırlayır, amma öz həyat yoldaşının heç bir mötəbər gününü xatırlamır. Xanım da müraciət edib jurnalistlərə ki, bu məsələ artıq qloballaşmalıdır, işıqlandırın, xəbərə çevrilsin.
1: Görürsən hansı klubu nazar keçir olur, mən çıxmaram.
0: Amma əziz xanımlar, gəlin məsələnin başqa tərəfində qeyd eləyək də, bir kişini marketə siyahısız göndərmək, yəni onu böyük bir macəraya atmaq deməkdir. Çörək və duz almaq üçün gedib tam fərqli 5 əşya ilə qayıdan, amma əsas lazım olanları unudan bəylərə salam olsun burdan. Həmçinin marketə girib saatlarla gəzən və axırda niyə gəldiyini unudan xanımlara da salamlarımızı göndəririk.
1: Ən təhlükəli bilirsiniz nədir? O ki, zəng vursan evə ki, nə alım? Deyirsən, ürəyin nə istəyir onu al da. Gör, bax, gör, nə yiyərsən. Yığırsan, gəlirsən evə, boşaldırsan paketlər belə. Bu nə də almışsan?
0: Ay, dədə.
1: Əşi, demədin, ürəyin istəyən al cinə. Sən özüm yaxşı bilərsən. Adamın qanı necə qaralırsan da. Onu da deyəydim mənə. Bu... Konkret olaraq ki, bunu istəyirəm.
0: Teatrda hər hansı bir tamaşanın kulminasiyası olur.
1: Bilirsən.
0: Dram orada başlayır. Bax, həmin kulminasiya üçün mənəli gəlir ki, həmin tamaşa üçün daha doğrusu, mənəli gəlir ki, ən yaxşı ssenari ola bilər.
1: Bəli.
2: Təptəzə şou, təptəzə adrenalin.
0: Kreativ Cəfər yazır ki, ən unutqan mənəm. Mən də sərf eləməyən hər şeyi unuduram.
1: Bu sərf eləməyəndə hamımız unuduruq da.
0: Mən belə başa düşdüm ki, Cəfər, sən tez-tez ya borc alansan, ya tez-tez borcu verənsən. Orxan yazır ki, salam, kişilər unutqan deyil, qadınlar unutqandılar əslində. Bu qədər. Yazıb və deyib ki, xahişəm reklamlara keçin, başqa söhbət eləməyidi.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Meghan Trainor, Getting Your All mahnısı ile uyanırıq bu səhər. Sabahınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Təptəzə səhər şovsu bugün üçün təptəzə olan, amma ümumilikdə çox köynə və hər zaman aktual olan bir mövzuya toxunur. Kim daha unutqandı, kişi ya qadın?
1: Media FM-ə səs verin, tıxacın səsini batıraq.
0: Bu sualın cavabını tapmaq üçün zəngimiz var, cavab verəcəklər. Elmir zəng eləyib bizə. Elmir Təhməzov, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
0: Və bizə Elmir əbəs yerə zəng etməyib. Əslində o uzman psixoloq və psixoterapevtdir. Mənə elə gəlir ki, ən tutarlı cavabı, ən məhsuldar fikir mübadiləsini elə Elmir bəylə aparacaq.
3: Qəşəng.
0: Elmir bəy, təşəkkür edirəm diqqət ayırdığınız üçün, birincisi. Kim daha unutqandır və niyə? Xahiş edirəm. Bunun həm psixiatriya, həm psixologiya baxış bucağından cavablandırsanız, mənə elə gəlir bir çoxları üçün yararlı məlumat olar.
2: Birinci sizin adınızı unutmamaq üçün səhər WhatsApp yerinə, mesaj yerinə yazdım ki, hər dəfə unutmayayım. Ona görə zənnimdə kişilər daha unutqandır. Amma unutqanlığın bir neçə səbəbi ola bilər. Biz bunu bioloji və psixodinamik olaraq dəyərləndirə bilərik. Misal üçün, şəxs gəlir seansa, deyək ki, 4-cü, 5-ci seansı, bir ədə oxudur, mən seansı unutdum. Və yatıb qalmışam. Dünən köməkçi mənə yazıb, amma necə unutmuşam, biz buna psixoterapiyada direnc deyirik.
0: Nə deyirsiniz?
2: Direnc, müqavimət.
0: Aha, yaxşı ki, bu sözü dediniz, çünki xanımlar buna başqa ad qoyurlar və kişini əsəbləşdirirlər. İndi indən belə başqa sözlərdən istifadə edirlər. Çox sağ olun, buna görə. Bunu yazdıq bir kənara. Aha.
2: Biz buna dinamik proseslər deyirik. Çünki dinamik prosesdə o ona görə olunmudur ki, amma şuurunda belə bir şey yoxdur, şuur xaricindədir. Orada bir dəyişiklik olacaq, bir çətinliyə girəcək. Yəni, siyasın 4-cüsündə, 5-cüsündə artıq biz yaşamda yeni bir rola üstlənməlidir və insan əvvəlki adam deyil. Ona görə də biz bunun müqavimət deyirik. Bu şüursuz bir prosesdir. Bir də bioloji tərəfdən əgər biz unutqanlığa baxsaq, yəni adamın unutmaqla bağlı bir unutqanlıqda yaş artdıqca insan unutqanlığı artır, beyin yavaş-yavaş kiçilməyə başlayır. Xüsusilə bunu irəli yaşda da demensiya xəstəliklərində, Alzheimer-də filan görürük. Bir də insanlar hər hansı bir beyin travması ilə əlaqəli ya da ki, hər hansı böyük bir hadisə ilə şokla və yaxud həyatının böyük bir itki ilə əlaqəli unutqanlığa girə bilərlər. Amma kişilər mi, qadınlar mı daha çox unutqandır? Ümumi sosial olaraq baxsaq, qadınlar hər zaman kişilərin unutqan olduğundan şikayət edir. Məsələn, deyir ki, nə bilim, evdə işıq xarab olub, bir dənə lampıçkanı dəyişmək lazımdır. Ərim elə deyir ki, düzəldər amma.
0: Aha.
2: Düzəldərəm, bir ildə lampıçkara takılmayın.
0: Mən bir söz, bir kişi xahişə çıxmaq istəyirəm, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, bəzən bioloji unutqanlıq barədə danışanda biz daha çox yaşa dolduğumuzu qeyd edirik. Amma gəlin etiraf edək ki, yaşa nə qədər dolursan dol, borc verdiyin insanı sən unutmursan.
3: Bu heç.
0: Bunu sən unudan deyilsən, 60 yaşında da unudan deyilsən, 70 yaşında da unudan deyilsən. Bunun məncə yaşla heç bir əlaqəsi yoxdur.
3: Bir də ki,
2: lazım olan şeyləri unuturuq.
0: O da var da.
3: Bir də ki, ay həkim, ay başbədənim, bu hərdən giləylənirlər ki, kişi lampıçkanı dəyişmir. Əşi, kişi sizə görə edir də. Kökəlmişsən, istəmirsən, görsün, kökməsin. Əvvəlki fikrində qalmışdır.
0: Bax, indi Elmir bəy, başa düşdünüz, əsl psixoloq kimdir? Kamran əslində sessiyalar edir və onun qəbuluna düşmək çox çətindir. Çox çətindir. Çünki özü qəbul gününü unudur, o da var, onu da qeydir.
3: Yo, niyə? Mən bu yaxınlarda bir psixoloq kimi bir dostumu qəbul etdim. Ona dedim ki, sən narahat olma. Gördüm, biraz psixoloji vəziyyəti bizdim. Sən heç kimi borcun yoxdur bu həyatda. Sən heç kimi borcu deyilsən. Bunu yatdırdı. Axırda çıxandım ki, 50 manat borcum vardı. Bir də bir seansı gəlmişdi. Deyir ki, daha bu da nə oldu daha? Bayaqdan deyirsən, heç kimi borcun yoxdur.
0: Elmir bəy, ən böyük məsələ də başınıza dönüm. No, bu mötəbər günlərin unudulması. Onu necə eləyə yadda saxlayır? Bu, doğrudan da statistikaya ehtiyac yoxdur. Bəzi məsələləri bilmək üçün statistikaya ehtiyac yoxdur. Rəsmi məlumatlara ehtiyac yoxdur. Doğrudan da qəribədir ki, xanımlar yadda saxlayır, kişilər gəlin etiraf edək ki, bir qədər unutqan olur da bu məsələdə. Niyə unutqan olurlar bu günlərlə bağlı? Bir xahiş edirəm, mötəbər bir rəy bildirin və xanımlar, kişilər bu argumentlərə müqavimət göstərsin deyə, bu manipulyasiyaya uymasınlar deyə nə etməlidirlər?
2: Ailəni biz dövlətə bənzəsəyərdik, yəni kiçik bir dövlətə bənzəsək, kişinin işi xarici siyasətlə məşğul olmaqdır. Qadının işi daxilidir. O görə daxili siyasətdə olduğuna görə, yəni xaricdəki işlərlə məşğul olan adamlar, nə bilim, Azərbaycan müstəqilliyi günün, yaranma günlüyün içi, onlarla başqa mövzular danışır. Qadın ama o işlərlə məşğul deyil.
0: Nə manaqlı paralel.
2: Ailənin için, bəli, uşaq nə bilim, nə vaxt doğulub, o vaxt bir ayında bunun tost kəsmişdik, bir filan tortun şəkli var. Belə söhbətlər olurdu, uşaqlar nə var gəlir.
3: Orta belə həkimin yanına mən tez-tez gedirəm də. Gördün nədə, kişilər xarici məsələlərlə məşğul olurlar. Bəli, xarici gedmək, xaric, əsas bəli. Xaricdir, bəli.
0: Amma etiraf edək ki, kişi bu mənada diplomat olmalıdır, çünki xanımın daxili siyasəti çox güclüdür, strateji gedişləridir.
3: Ay, doktor, sən bəcəm.
0: Diplomat olmalıdır.
3: De, görək biz nə yeməliyik ki, bu yaddaş yaxşı qalsın. Nədən istifadə edirik?
0: Bununki hələ yeməkdir, valla. Heç səbəb olmasın, ha. Soruşacaq, menüyə bugün nə var? Sən psixologun yanına gələndə də oturan kimi divana deyirsən ki, menüda nə var?
3: Yox da, bir görüm nə deyəcək. Əgər bahalı şeylər yeməliyəmsə, qoy hələ yaddaşım olmasın. Onu soruşam.
0: buyurun, Elmir Bey.
2: Yaddaşı bilmirəm, amma biz biraz informasiya təhrizi eləməliyik artıq.
0: Diqqət
2: şeydir, əsri deyil. Diqqətimizi uğurlamaq üçün hər şey var.
0: Bəli.
2: Biz ona görə unutkan oluruq. Bir də əgər ben bir dənə bir şey vurgulamadım, deyirsiniz, şimdi diqqət əsri olarak bozuntu dedik, diyakonuz var ve kifayet kadar yangın şaşırdım.
0: Bəli,
2: bu adamlar həqiqətən də beynində bir nəşöz kişikdir və diqqətlərin toparlamaqda, davam elətdirməkdə çətinlik çəkirlər.
0: Aha.
2: Ona görə də bu insanların da artıq bir dərman müalicəsinə ehtiyac var. Bir də informasiya təhrizi. İnformasiya təhrizi üçün mən elə düşünürəm ki, mobil telefonun internet hissəsini bağlamaq yetərli. Yalnız zəng gəlsin, zəng getsin.
0: Başınıza dövüm. Eləmişəm, kömək eləməyib. Çünki hara gələn Wi-Fi var. Məcburam. Yəni, o da alınmır. O bizə nəyə bənziyir? Zaldan çıxan kimi sənə qarşılayan fast food mağazaları, özlə, fast food məkanları, restoranlar, mən neyiniyim axı?
3: Mən indi bildim niyə.
2: Fast foodlar da bizim yaddaş toquntusuna gətirir, çıxarır. Çünki bunlar hazır qıdalar, nə bilim,
0: bəli. Fabrikası, bəli. İnformasiya pəhrizinə əyləşin, dəyərli dostlar. Xahiş edirəm. Amma əyləşən kimi əlinizə telefonu götürməyin, o da var. Minnətdaram Elmir bəy sizə, çox sağ olun. Məyər əgər ki, çoxuna yararlı olan məlumatı siz çatdırdınız. Mən əminəm ki, gələn dəfə evdə bu unutqanlıqla bağlı mübahisə, hətta geosiyasi bir münaqişə düşdüyü zaman sizin o dediyiniz sözləri istifadə edəcək bu manipulyasiyaya qarşı kişilər. Çox sağ olun. Bugün siz kişilərin adından danışdınız açığı. Elmir bəy, var olun, minnətdarıq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
3: Da indi mən bildim, gördüm, psixoloq da dedi ki, interneti söndürür. Bildir interneti sürəti niyə zəifdir? Bizi düşünürlər. Stresdən uzaq olaq, yaddaşımız gözəl olsun. Sən də deyinirsən ki, internet...
0: Götürün də bu kişini də diplomat kimi də, məsələləri həll eləsin də, mal alasın da gəşək. Dostlar, yaddaşımız möhkəm olsun deyə vaxtı ikən yaxşı oxumalıydık deyir alimlər, rəy öndərləri və haqlı idilər. Bugün yaddaşımızı yeniləmək üçün fürsət var.
1: Məktəb illəri.
0: Müsabiqəmizin adı məhz belədir, məktəb illəri. Sizi qaytarırıq məktəb illərinə. Əziz şagirdlər, diqqətli olun.
3: O qədər bizə deyiblər ki, məktəbdə müəllimlər oxuyun. Oxumaq yaxşıdır. Çünki insan oxuyanda, çox oxuyanda yaddaşı gözəl olur. Gözəl danışığı olur. Zəngimiz də var bu arada. Sağ olsunlar. Unutmayıblar bizim telefon nömrəmiz 055-999-1055. Görürsən vaxtı ki, məktəbdə yaxşı oxuyanlardan biridir yəqin ki.
0: Hüseyindir.
3: Hüseyin, salam Hüseyin.
0: Salam
3: Hüseyin.
4: Salam olsun, əzizlər.
0: Əleyküm salam, əzizim. Hüseyinin yaddaşı möhkəmdir. O hər səhər bizi unutmaz heç vaxt. Və bu səhər unutqanlıqla bağlı onun da avtomata atacağı bir qəpiyi var. Buyurun.
4: Mən nəyim də olsa, bir dənə bu MediaFM-i unutmuram. Qalan nə varsa, hər şey yazımdan çıxır.
0: Sən istəyirsən, bütün şad günləri, toy günləri bizə siyasın göndər. Biz sənin adından elə MediaFM-də onu səsləndirək ki, sənin başın...
4: Hələ olacaq.
0: Çünki biz sizi hər zaman düşünürük, Hüseyin bəy. Biz istəməzdik ki, sizə hər hansı bir zərər dəyilsin, açıda deyək.
4: Mən mövzu uyğun demək istəyirəm ki, kişilər, yəni öz payıma deyirəm, mən daha mı belə deyil, daha unutqanlı. Çünki kişinin yaddaşı o boyda deyil. Tutaq ki, bir 100 megabayt yaddaşı var, gedir tutaq ki, toya yoldaşına. Hər şey yaddaş saxlamır da, ki, formatda 3-4 dənə şey yadında qaldı, kifayət edir. Amma xanımlar, plan xanım, plan ayakkabı giymişdi. Plan cürə nə bilim, plasiyası var idi. Hı-hı. Oradan çıxanda plan nömrəli avtobus keçdi. O qədər lazım olmayan şeylər yaxda qalır. Yəni, həqiqətən lazım deyil, ha. Amma evdə mən götürdük ki, bir, təzə bir dril almışam. Yollaşma verdim, deyirəm ki, bunu zəhmət olmasa qoy. Mən sənə deyəndə, bunu deyərsən, yeri hardadır. Bir ay keçir, biz hələ dril tapa bilməmişik. Amma ki, mən nə vaxtda, haradasa, nə bilim, 1867-ci ildə, nə bilim, səhv eləmişəm, o yadımdadır, amma bu şeylər yadımda qaldı.
0: Mən cəsarətlə deyərdim, ən pisi bu məsələdə nədir? Sən qayıdıb deyirsən ki, ay xanım, başıma dön, mənim cəmi 1 terabaytlıq yaddaşım var da, yeni nəsil kompüter olsam da, o isə qayıdıb, o qədər kiçildir, deyir ki, sən ümumiyyətlə Intel Core Pentium 1-sən, floppy diski ilə işləyirsən. Floppy diski, ya.
3: Sən bayaq durun ki, öz payıma deyirəm, mən də sənə demiş, sən payıva, sən bəqəm ki, ya, sən öz payıva. Qaynananın adının yadında deyil sənin.
4: Allah haqqı təşkilər olsun yadındadır.
3: Gördün.
0: Teşkilər olsun.
4: Bunun içidir.
3: Göz əzbəlib, gecə yuxudan da yatsın, deyəcək, bana o yadın
4: içi. Hə, gecə nə deyək, hülübüsüz, qan 24 saat yadındadır.
0: Həzim, bu məcbur...
4: Bugünə kimi...
0: Bu məcbur əməkdir, bu məcbur əməkdir də. Biz indi səmimi yaddaşdan danışırıq. İxtiyar sahibimizdən, ixtiyar sahibi olduğumuz məsələlərə toxunur, daha dəqiq desəm. Bundan danışırıq. Hüseyn, yaxşı... belə deyim də... Bu zərər çəkən şəxs kimi sən məsələn necə çözməyə çalışırsan? Nə qədər davam edəcək bu istirab?
4: Həmişə, daimi. Onsuz da zərər həmişə kişi çəkir də. Hər bir situasiyada belə xanımla əgər bir spor gedirsə, mübahisə gedirsə, sən artıq uca öncədən hələ bir təslim olmalısan, çünki ucuzucuysan. Mövzudan kənar lazım olmayan hələ bir şey yadına salacaq ki, sən avtomatik olaraq bu şey təslim olmalısan.
0: Doğrudan he.
3: Allah səbəb olsun.
4: Valla, danışırsan maşınla, sən deyir ki, sən falan yerlə falan xalıma sal ki, baxınacaq. Nafil, sağ ki deyirəm, amma hələ deyirəm, amma hələ alan deyirəm. Ümumiyyətlə də. Ha, bax, şu, yəni, mövzudan bax ki, ya, ümumiyyətlə mövzə adət olmayan bir şey gətirir, bir dəlil gətirir sənə, sən şu, avtomatik olaraq fatalit edir, sən amca qalışan belə.
0: Hüseyin, çox qəribədir ki, bayaq sən qaynana ilə bağlı etiraflarında and içdin, amma filan qıza baxmamışam deyəndə and içmədin. Neysə, çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
4: Salam. Yaxşı, buna belə vurğuladın, Allah sənə razı olsun.
0: Diqqətli ol, xahiş edirəm. Sabah sərin başında bu oyun aça bilər.
3: Kişilər üçün, əsasən də sürücülər üçün ən önəmli olan iki bir şeydir. Maşının səsi çıxmasın, maşından səs gəlməsin, bir də qadın dırdır eləməsin. Olaq üçün eyni bir şeydir.
0: Hələ ki, siz ikiniz dırdır eləyirsiniz, bunu qeyd eləməliyəm mən. Hələ ki, siz ikiniz dırdır eləyirsiniz. Sağ olun, Hüseyin, təşəkkür edirəm.
4: Sağ olun, var olun, öpürəm, gününüz uğurlu olsun.
0: Salamat qal, məktəb illəri müsabiqəsinə başlayaq.
1: Məktəb illəri.
0: Zəng çalındısa xahiş edirəm hamı yerlərində otursun, diqqətlə dinləyin. İndi zavuçumuz Kamran Əsənov bütün qaydaları izah edəcək. Explain please rules.
3: Oh yes, thank you. Şəhs Farsın, sinirəsə 8-10-5. SMS nömrəmiz gözləyir sizin sevdiyiniz fəni yazıb göndərməyinizi. Hansı fəni yaxşı bilirsiniz? Hansı fəni sevirsiniz? Yazıb göndərin də.
0: Göndərin.
5: Yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy, musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
6: Media FM-i dinləyirsiniz.

0: Təptəzə şou, təptəzə adrenalin.
1: Şahin bəy, salam.
2: Ay, salam. Ümin də, Kamran də, necəsiz?
1: Təşəkkür edirəm. Əlayıq. Dünənki gündən sonra əlayıq, çünki bugün günəş çıxıb. Buna görə əla olmağa dəyər.
2: Günəş çıxmasa, o artıq vardır, hər zaman vardır, çıxmasa da belə.
1: Şahin özündən danışır və biz bu sözlərlə razıyıq. Həqiqətən də Şahin dinləyicilər arasında bizim günəşimiz də hər zaman öz pozitiv əhval ruhiyyəsi ilə parlayır, şəfəqləri ilə bir başqalarını isidir.
2: Çox sağ olun, komplimentlər. Çox sağ olun.
1: Bir şey deyil, həqiqətən də həyat eşki olan, səmimi, mehriban, insan sevər, təbiət sevər, mehriban, mərhəmətlidir Şahin bəy.
2: Həqiqətən də bir tərəfdən də reklam olmasın, sevimli dalğalarından biridir bu. Doğrusu ən öndə gedən.
1: Təşəkkür edirəm. Biz bu sözləri nə üçün dedik? Bugün mükafat fondumuzdan pul olmayacaq.
2: Canınız çox olsun.
3: Bəy tərif elədik.
2: Bu qoşulmamışdan qabaq mənim onsu da yoxum idi. İndi də bilmirəm nə olacaq.
1: Yaxşı olar inşallah.
2: Coğrafiya müəllimimi oxumurdum ki. Amma xəritələri çəkirdim, mənə elə dərs oxumadan elə beş qoyurdu. Dünyanın, Azərbaycanın, hər hansı bir yerin.
1: O çəkdiyiniz...
2: Məni sinflərdə də təriflənmişdi. Ona deyirdi, haranı göstərmişəm bu Əmənov Şahinə. Haranı, məni oranı da göstərir xəritədə, hansı şəhəri, hansı ölkəni.
1: Çəkdiyiniz xəritələrdən hansı yardımçı olub sizə? O çəkdiyiniz xəritələrdəki hansı regionlara səfərdə olmuşsunuz, hansı ölkələr gəzmişsiniz?
2: Olmuşam, Rusiyada olmuşam bir 18 il, İranda olmuşam, Almaniyada olmuşam. SSR-i sayılmır, SSR-i demək olar çox yerin gəzmişam, o sayılmır.
1: Yəni bir çox Azərbaycanların getdiyi yerlərdə olmuşuz.
2: Bəli.
1: Deməli, İrana getmişsiniz müəyyən preparatlar, dərmanlar bəlkə də almaq üçün. Almaniyaya getmişsiniz ki, yoxlayasınız, görüm işgüzarlıq olacaq ya yox. Rusiyaya iş üçün getmişsiniz.
3: Dərman xeyri var yoxsa?
2: Xeyir, xeyir. İrana bir dəfə getmişəm, o da Məşədə ziyarət qazanmışam, gelmişəm, havaya gedib gəlmişəm.
1: Allah qəbul eləsin.
2: Amin.
1: Coğrafiya fənnini seçmişsiniz və coğrafiya fənni üzrə 3 sualımız olacaq.
2: Buyurun.
1: Əhalisinə görə Argentinanın ikinci ən böyük şəhəri hansıdır?
2: Cordova-dır bəlkə.
1: Düzdür. Curaçao-nun paytaxtı hansı şəhərdir?
2: Vilistat.
1: Vilistat.
2: Bəli.
1: Coğrafiya, təbii prosesləri və yerin tarixini izləmək üçün istifadə olunan güclü kimyəvi izlər necə adlanır?
2: Ay Allah.
1: Vaxt bitdi, Allah köməyimiz olsun. Coğrafiyada təbii prosesləri və yerin tarixini izləmək üçün istifadə olunan güclü kimyəvi izlər izotop adlandırılır.
3: İzotova müəllim sənə boş-boşda 5 yazmasaydı, indi onu bilərdin.
1: Curaçao-nun paytaxtı həqiqətən də Vilmstaddır. Vilmstad da deyə bilərik. Əhalisinə görə Argentinanın ikinci ən böyük şəhəri bəli Cordoba-dır. Cordoba dediniz də siz?
2: Bəli.
1: Aha. Biz Cinemastercard-dan 2 nəfərli bileti hazır etmişik sizin üçün, Şahin bəy. Biraz tez cavab versəydiniz.
2: Bundan da əvvəl hazırlamışdınız. Artıq Şahin qalib olmayacaq. Bura bilet verək, çıxsın gitsin.
1: Yo, niyə baxın, biz birinci sualı hətta vaxta start vermədən səsləndiririk də. Bu müsabiqədə qalib olanlar da olur.
2: İtirazım yox deyil. Sizin qaydalara itirazım yox deyil.
1: Biz siz nəyə görə deyirəm, Şahin bəy? Valla, vaxt bitdiydən sonra cavabı qəbul eləsək, sizi qalib eləsək, digər iştirakçılar deyəcək, bu bir balaca düzgün olur.
2: İtirazım yoxdur, yox. Keçən həftə mənə xoş gəldi, çox yaxşı təsir bağışladı. O uşaqlı xanıma siz pulu verdiniz, mən çox sevindim, mənə çox yaxşı təsir bağışladı.
1: Çox sağ olun, Şahin bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
2: İkincisi də ki, mənim yoldaşlarım bəzən deyir ki, ucuzdum mən nə bilim, nə dinliyirdim, düzdür, mən ucuzdum. Amma siz çoxdan ucuzmuşsunuz, mən yenə can atıram, qoşuluram.
1: Bu bir.
2: Ucuza da bilərəm, amma siz də çoxdan ucuzmuşsunuz.
3: Sağ ol, Şahin.
1: Media FM-i dinləməyənlər, xüsusilə Təptəzə Səhər şovsunu dinləməyənlər, uduzub imza Şahin Masallı.
3: Bravo.
1: Təşəkkür edirik, Şahin, uğurlarınız bol olsun, əzim.
2: Çok sağ olun. Allah amanında.
1: Siz zeng ettiğiniz zaman ehvalımız daha da yüksek olur. Hem ona göre ki siz zeng etmişsiniz. Bir böyle bir güzel insan. Hem de ona göre ki background'da seslenen kuşların cehcehi, tabiatın sesi bize bir başka cür tesir eder. Ya olayız
2: burada ne şekil çektirelim bu bana.
1: Ay. Hadi vay vay. Burnumun ucu göynüyor aşağı.
3: Kuşların da yattaş olmadan o kadar da kuş beyin diller. Hani yattaştan daha şirin.
2: Mandarin vakti gelsin onda laf gülerdi. Kırgına değer ha.
1: Mandarin vakti?
2: Evet.
1: Kuşta?
2: Kuşta yok. Payızda mandarin yetişirdi. Oktyabr'da.
1: Erzim, Bakı'nın payızı rayonda kıştı. Ona göre değil. Beli Erzim, çok sağ ol. Teşekkür. İnşallah mandarin konaklığına edersiz bizi.
2: Problem değil. Hiçbir problem değil.
1: Görey Şahin unutkandı ya necə? Göz deyiri. Dostlar, bugün kişiler ya kadınlar daha çok unutkandı sualına cevap tapmak istedik. Yeteri kadar ismarcılar var. Reklamlardan sonra mütləq qayıdım. Hamısını olmasa da vaxt məhdudiyyətinə görə bir çoxunu oxumaq fikrindəyik. Hələlik isə vaxt var. Yazın və ya zəng edin 055-999-1055.
4: İndi ATB'de Rabite ve IT sayesinde çalışanlara komisyasız nakit kredi imkanı. 4 yıl müddetine 12,5 faizden 80 bin manata dek kredi elde edin. Krediti olduğunuz yerden ATB.az saytında online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası sayısında faaliyet gösterir.
5: Melhem Beynəlxalq Hospital'da Neuro Ağrı Merkezi faaliyete başlayıb. Neuro Ağrı Merkezinde sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, kapalı ve mikrocerrahi üsulla onurğa sınıqları ve fəqərə yırtıqları. Əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, kronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapeut Dr. Aygün Cabbarlı pasiyentləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar Təptəzə hava
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensiv olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda hava şəraitinin bəzi yerlərində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Kim daha unutqanlı kişilər ya qadınlar sualı ilə müraciət etmişik dostlar?
3: Bunu qaçırma.
2: Yazır bizə Vavşıqa xanım, salam aleykum, sabahınız xeyir. Heç kim günahkar deyil, sadəcə insan kimdənsə nəsə gözləyəndə gözləntiyə düşür, sonra da deyirlər ki, sən çox unutqansan. Mən heç vaxt kinli insan olmamışam, sadəcə məni ilk dəfə kinli adlandıran adamı 2004-cü ildən hələ də unutmamışam. Allah sizi xoşbəxt eləsin, Vavşıqa xanım. Həqiqətən də gözləntilər özünü doğrultmayanda sən həmin insanı az qala düşmən hesab edəsən. Digər tərəfdən gözləntilərin o insandan olmayacaqsa başqa kimdən olsun? Sənin bir dəstək göstərən yarın var da həyatında.
4: Sağ ol, Şahin.
2: Buyurun.
4: Məsəl üçün, mənim qonşum deyir ki, komandirin yaddaşı mənə çox qorxudur. Dedim, yəni, bu qədər pisdir, yox, əksinə, əladır, yəni, qorxudan da odur, deyim mənim.
2: Qorxmayın. Yusif yazır ki, bu biz bir unutqan deyilik, sadəcə beynimizi başqa cür istifadə edirik. Mən tarixləri unuda bilmirəm, amma 10 il əvvəl maşının hansı detalını dəyişdirdiyimi xatırlayıram. Qadınlar emosional detalları yadda saxlayır, kişilər isə praktik məlumatları. Sağ ol, şair, yenə də deyir.
4: Sağ ol, hədə.
2: Yusif əhsən, 74-21 nömrəsinin sahibi yazır ki, qadınlar deyir, kişilər unutqandır, amma məncə qadınlar sadəcə heç nəyi unutmur. 5 il əvvəl dediyim bir sözü belə xatırladılar. Bu da kişiləri müqayisədə daha unutqan göstərir. Bu da kişiləri müqayisədə daha unutqan göstərir. Yəni kişilər unutqan deyil, sadəcə qadınlar aşırı yaddaşa malikdir.
4: Yəni ki, onu demək istəyirlər. Bir də ki, kişilər xırda şeyləyə yadda saxlamır. Bir də görsən ki, gəlib evə, ana gəlib evə deyir ki, yanındadır sənə kiçik toyunda atan sənə versifet bağışlamış. Kişi xırda şeyləyə yadda saxlamaq istəmir də, başa düşdür.
2: Bu, o nəticəyə gəlmir ki, kişi hər xırda məsələni şişirdmək istəmir deyə.
4: Az sağ ol da.
2: Qadınlar istəyir həmin məsələni bir daha üzərindən keçərək çözsün. Kişilər düşünür ki, məsələ artıq çözülüb. Qadınlar deyir, yox, hara çözülüb?
4: Ona görə bu yaddaşla bağlı deyil. Bu sadəcə məsələnin kökünə gedmək istəyir.
2: Yanaşmayla.
4: Şişirdmək istəyir məsələni.
2: Nə üçün şişirdmək istəyir?
4: Nə üçün şişirdmək istəyir? Sübut eləmək istəyir ki, mən bunu bilirdim, mən sənə demişdim, bax belə olacaq.
2: Nəyə lazımdır bu sübut etmək?
4: Bunlara lazımdır. Adrenalin yaşayırlar. Başqa özə heç deyə.
2: Adrenalini gəlin Təptəzə səhər şovsu ilə yaşayırlar.
1: Təptəzə şov, Təptəzə adrenalin.
2: Akademikin unutqan olmağına heç bir şübhəm yoxdur. Soruşsam ki, 21 il əvvəl Çempionlar Liqasının 2005-də İstanbul finalını sənə hər dəqiqəsini əzbərdən deyər.
4: Məsələ bundadır ki, siz narahat...
2: Yəqin Milan-Liverpool oyunundan bəhs.
4: Bəli, siz narahat olmayın. O 2005-2007-də biz əvəzini çıxmışıq. Bavayla heç deyə bilmir də, məsələ bundadır.
2: Elşən, açığı mən bir söz deyim. Bu Milanla bağlı sənin etirafların aşırı oldu. Tam ciddi deyirəm. Mən istəyərdim ki, sən əvvəlki kimi maraqlı fikirlər söyləyəsən. Bizə Aysel xanım yazır ki, mən oxumuşam ki, qadınların verbal yaddaşı daha güclü olur. Yəni, adları, söhbətləri, hadisələri daha yaxşı yadda saxlayırlar, amma bu kişilərin zəif olması deyil, sadəcə fərqli növ yaddaşlarda üstünlüklər dəyişir. Aysel xanım, qaldı bircə xanımların bunun fərqində olması. Kişilərin yaxasından nə istəyirsiniz siz bu mənada?
4: Sözün özündə var artıq verbal, yəni verbal fikirlər kişilərin.
2: Verbal sözü əslində sürücülərin ən xoşlamadığı sözlərdir. Verbal. Bal istəmirlər yəni. Şahin Masallıdan bayaq müsabiqəyə dair öz performansını göstərdi. İndi isə o performansını daha çox mesajlarda yapıyor. Söylüyor ki...
4: Yazıyor ki.
2: Yazıyor ki, salam sabahınız xeyir olsun. Mən bazarlığa gedəndə yazıb gedirəm. Əgər yoldaşım desə filan ərzaq almamsam, mən bəhanə gətirərək deyirəm, menyuda yox idi. O deyir, sən maa qapı deməmişsən.
4: Bu nə də, belə iftikərlərə.
2: Bəli.
4: Masalda
2: mı deyirsən, əllərə deyir.
4: Masalda olan Şahin, gözəldiniz ki, yazıb gedirəm. Əsas odur ki, harası gedəndə əziz sürücülər, yaza-yaza gedirəsiniz.
2: Elnur bizə yazır ki, mən işdə yüzlərlə texniki detalı yadda saxlayıram, amma ad günlərini unuduram. Həyat yoldaşım isə bütün qohumların tarixlərini bilir. Məncə insanlar maraq göstərdikləri şeyi yaxşı xatırlayırlar.
4: Yox, işdə texniki məsələləri yadda saxlamasın.
2: O maraq deyil axır, başınıza dönüm. İndi sizdə maraqdır da. Mən inanmıram ki, hər kəs, hər bir kişi işlə bağlı nəyəsə yadda saxlayırsa, bu onun maraq dairəsinə daxildir. Mən buna inanmıram, əzizlərim. Bu məcburi əməkdir.
4: Bir də ki, həmin xanım, həmin uşaq xoşbəxt olmalıdır ki, kişi bunları yadda saxlanmasa işdən çıxa bilər. Yadda işləyir, hədiyə etsin də pulu qazanır da, qərdəşim də. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır da.
2: Bir sən nəyə bənziyir?
4: Nəyə bənziyir?
2: Düz deyə, yadda saxlasan yaxşıdır da. Çünki sənin izdivac günündür, bu mötəbər günlərdir. Amma yadda saxladın nə oldu, saxlamadın nə oldu? Zaten sənə xatırlayacaqlar, an deyib hədiyəsini də alacaqsan, günü də keçirəcəksən. Digər tərəfdən üzük məsələsinə bənzir. Bəzilər deyir ki, üzük taxmaq mütləqdir, digərlər deyir ki, boş şeylərdir. Sözüm odur ki, üzük taxmaq əlbəttə ki, bu kişinin qadına olan münasibətini göstərir, amma digər tərəfdən də onun biveç olduğunu da göstərmir deyə düşünürəm. Çünki üzük taxdın oldu, taxmadın oldu, əgər insan bu yolun davamçısıdırsa. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Yəni müəyyən istiqamət var da, o yolun yolçusudursa, üzük taxtın oldu, olmadı, o insanı üzük dəyişməyəcək. Onun təfəkküründə inqilab baş verməlidir. Son ismarıcıları oxuyaq, vaxtımız məhdud, amma vaxtımız da oradan yoxdur. Təəssüf ki, Tahir bəyə, Pərviz bəyə demək istəyirik ki, üzüllü bilin, öz hörmətli 6748 nömrəsinin sahibi. Vallahi vaxtımız yoxdur, böyük məmnuniyyətlə oxuyardıq. Ona görə daha tez ismarıcılarınızı da yazmağı rica edəcək. Bəlkə də daha tez yazıblar, amma vaxtımız olmur.
4: Vaxtımız yox, tamam, biz sizin yazdıqlarınızdan razıyıq.
2: Sabah səhər saat 8-dən ona da ki, yenidən eşidilməyə ümidi ilə vidalaşırıq. Tiz təptəzə səhər şolsunu dinlədiniz, dalğanı dəyişməyin.

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədin bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı.

vasitə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər 8 qadından biri süd və əzi xərçənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd və Əzi Mərkəzi. Güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi. Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə sərinlik.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
1: Ən hit musiqi.
0: Seçilən dalğa Media Firm.

0: Media FM-i
1: ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: arttırsa. Kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin malta dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Dikkat ustalar! Pulsim Azerbaycan'ın Ustamenem müsabıkası mühteşem 3. mövsümüyle geri kaydır. Her hürgü ve sıva ustaları bölgelerde ve Bakı'da geçirilecek yarışta öz bacarıqlarını nümayiş ettirerek değerli hediyeler kazanacaklar. Galibi ise büyük mükafat Çangan Pickup avtomobili gözleyir. Vaxt itirmə, elə indi Ulduz 10-10'a zəng et və ya 051-250-80-65 WhatsApp nömrəsinə yazaraq qeydiyyatdan keç. Sübut et ki, usta sənsən.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Alıcı axtarışında vaxt itkilərlə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
9: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Wellbeing Centrin IV terapiyaları ilə bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran, sağlamlığınız hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə

0: etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

0: arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 bin manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt əlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı.

isə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qazax, Axsafa, Tovuz 91.5 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
0: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: VÖYN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖYN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır. O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Naxçıvan, Babək, Şahbuz 105.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, website-a, Rabite Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabite Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
6: Təqavüçlər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət ustalar! Pulsim Azərbaycanın Usta Mənəm müsabiqəsi möhtəşəm 3-cü mövsümü ilə geri qayıdır. Hər hörgü və suvaq ustaları bölgələrdə və Bakıda keçiriləcək yarışda öz bacarıqlarını nümayiş etdirərək dəyərli hədiyyələr qazanacaqlar. Qalibi isə böyük mükafat, Çanqan pikap avtomobili gözləyir. Vaxt itirmə, elə indi Ulduz 10-10-a zəng et və ya 051-250-8065 WhatsApp nömrəsinə yazaraq qeydiyyatdan keç. Sübut et ki, usta sənsən.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
8: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
9: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
10: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

MediaFM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. MediaFM, sizinlə eyni dalğadayıq.

glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Dikkat ustalar! Hulsim Azerbaycan'ın Usta Menem müsabakası mühteşem 3. mövsümüyle geri kaydır. Her hürgü ve suva ustaları bölgelerde ve Bakı'da keçirilecek yarışta öz bacarıqlarını nümayiş ettirerek değerli hediyeler kazanacaklar. Galibi ise büyük mükafat Çangan pick-up avtomobili gözleyir. Vaxt itirmə, elə indi Ulduz 10-10'a zəng et və ya 051-250-8065 WhatsApp nömrəsinə yazaraq qeydiyyatdan keç. Sübut et ki, usta sənsən.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Alıcı axtarışında vaxt itkilərlə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yaradı və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
4: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Assistance, Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

MediaFM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, 105.3 FM. MediaFM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Diqqət, diqqət. Bu dəqiqəyə olan son xəbərləri çatdırırıq. Bugündən etibarən Bakıda tıxaclara son qoyulur. Yanacaq su qiymətinə satılacaq. Marketlərdə bütün kassalar işləyəcək. Yeni qərara əsasən normadan artıq yağışlar ləğv olunur.
1: Nərgiz, məşq elədim bəsdir. İndi real xəbərləri çatdır.
0: Yaxşı. Yanacağın qiyməti stabil olaraq qalır. Marketdə cəmi bir kassa işlədiyi üçün alıcılar arasında mübahisə düşüb. Yaya doğru yağıntılarda azalma müşahidə olunur. Və sonda təptəzə səhər şousu hər iş günü səhər saat 8-dən 10-a kimi Media FM-də tıxacları unutduracaq.

0: Əmir, ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakt pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, website-a, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

Media FM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Şamaxı, Aqsu, İsmayıllı, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Şirvan. 107 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyroağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyroağrı mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyroağrı mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah, Dr. Teyyub

0: Həsənov və alqoloq fizioterapevt doktor Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az-saytında onlayn sifariş edin. Azertürk Bank, sizin dövlət bankınız.
1: Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq, əldə edə bilərsiniz.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Media FM-i
1: ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi 105.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Rabitabank'tan esil oyuncular için yepyeni gamer kart. Seher musiki, tıxacda scooter, akşam film ve oyunlar. Kartmane gamer kartı bu ritimde seninledir. Oyun, film, musiki ödenişlerinde ve scooter icaresinde 5% cashback seni gözleyir. Üstelik karttaki kalığa 4% elave gelir kazanırsan. Kartın unikal, ışıqlı dizaynı ise seni herkesten fərqlendirecek. Kartmane gamer, senin oyunun, senin kartın.
1: Rabitabank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisensiya esasında faaliyet gösterir.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48
3: İndi ATB-də Rabitə və IT sayəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
1: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: UEFA Çempionlar Ligası, Avropa Ligası və Konfrans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsula endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 16:00 olan buraxılışına dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Paytaxtımız Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna ev sahibliyi edir. Bugün bu mötəbər tədbirin açılış mərasimi keçirildi. Prezident İlham Əliyev müasir şəhərlərin inkişafından danışdı və ölkəmizə təşrif buyuran liderləri qəbul etdi. Daha sonra Bakı Konqres Mərkəzində sözü gedən tədbirlə bağlı bir açılış mərasimi də keçirildi. Ölkə rəhbəri çox vacib məqamlara toxundu.
3: Son 20 il ərzində biz 100-ə yaxın parklar və ictimai yerləri Bakıda yaratmışıq və onlar tamamilə yenilənib və ətraf mühiti nəzərə alan şəhərlərin inkişafı, ictimai nəqliyyatın inkişafı, mikromobillik, metropoliten, müasir avtobuslar, elektrik enerjisi ilə işləyən avtobuslara gəldikdə bütün bunlar ümumiyyətlə şəhərin, paytaxtın simasını dəyişir və nəinki paytaxt şəhərdən söhbət gedir. Mən artıq qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda şəhər salmanın inkişafı sürətlə gedir və belə bir mühüm tədbir çərçivəsində və bizim BMT-dən olan ekspertlərin dəstəyi ilə və çox saylı qonaqların iştirakı ilə bizim görüşümüz bizə imkan yaradacaq ki, daha çox şey öyrənək, bir-birimizdən öyrənək, müsbət təcrübədən yararlanaq və həmçinin səhvlər haqqında danışaq.
2: Prezident İlham Əliyev sözü gedən tədbirdə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun nəticələrinin COP29 kimi uğurlu olacağından əmin olduğunu bildirdi və qeyd edib ki, bir il yarım əvvəl baş tutan COP29-dan sonra Azərbaycanda indiyədək keçirilən ikinci ən böyük beynəlxalq tədbirdir və ümid etdiyini bildirib ki, WUF13-ün nəticələri COP29-un nəticələri qədər uğurlu olacaq. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Urban Expo keçirilib. Budakı WUF tarixində ən böyük sərgi olub. BMT-nin məskunlaşma proqramının X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib. Qeyd olunur ki, Bakıdakı Urban Expo dünyanın 66 ölkəsindən 217-dən çox təşkilatı bir araya gətirib. Elə bugün Bakıda WUF 13 çərçivəsində Urban Expo sərgisinin rəsmi açılışı da keçirildi. Azərbaycan Beynəlxalq Dialoq və Aktual Qlobal Məsələləri müzakirəsi üçün mühüm platformada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün X sosial media hesabında yazıb, o, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının keçirildiyi Bakı Olimpiya Stadionundan paylaşdığı video üzərində bu barədə bir qeyd edib, bildirib ki, artan qlobal gərginliklər, münaqişələr fonunda Azərbaycan Beynəlxalq Dialoq və Aktual Qlobal Məsələləri müzakirəsi üçün mühüm platforma dünyanın hər yerindən iştirakçıları bir araya gətirən WUF 13 rəsmi olaraq öz işinə başlayıb deyə Hikmət Hacıyev paylaşımında qeyd edib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Birləşmiş Ştatlar və İsrailin İranla münaqişəsi dünya üzrə şirkətlərə ən az 25 milyard dollar zərər vurub və bu rəqəm artmaqda davam edir. Bu barədə Reuters agentliyinin təhlil materialında bildirilib. Münaqişənin başlamasından bəri Birləşmiş Ştatlar, Avropa və Asiya birjalarında qeydiyyatdan keçən şirkətlərin korporativ bəyanatlarının təhlili vəziyyətin ciddiliyini nümayiş etdirir. İranın Hörmüz boğazına nəzarət etməsi səbəbindən müəssisələr enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin kəskin artması, tədarük zəncirlərinin qırılması və ticarət marşrutlarının pozulması ilə mübarizə aparırlar. Araşdırmalar onda göstərir ki, azı 279 şirkət müharibəni maliyyə itkilərini azaltmaq üçün qiymət artımı və istehsalın ixtisarı kimi tədbirlər görməyə məcbur edən əsas səbəb kimi göstərib. Digər şirkətlər dividend ödənişləri və ya səhmlərin geri alınmasını dayandırıb, işçilərini ödənişsiz məzuniyyətə göndərib, yanacaq dotasiyaları və ya təcili dövlət dəstəyi üçün müraciət ediblər deyə Reuters-in məlumatında vurğulanır. Media FM-də bu saata olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenidən eşidilmək ümidi ilə.